better listen.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro.

0: 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na železničnej stanici v Krpeľanoch došlo včera k zrážke dvoch vlakov. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú na vstup do Európskej únie podľa Roberta Fica pripravené najlepšie. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné ráno z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V železničnej stanici Krpeľany sa včera popoludní zrazili dva vlaky. Na mieste zasahovali hasiči a záchranári. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Pokračuje zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frolich-Činovská.
2: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
0: Polícia potvrdila, že dýchové skúšky rušňovodí čo boli negatívne. Doprava v úseku bola po nehode dočasne zastavená, neskôr ju obnovili v obmedzenom režime. Príčina zrážky sa vyšetruje. Ministerstvo vnútra a ministerstvo školstva pokračujú v projekte inteligentných kamerových systémov na školách. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť žiakov a zamestnancov a taktiež umožniť rýchlejšiu reakciu bezpečnostných zložiek. Projekt je zatiaľ v pilotnej fáze na 11 školách v rôznych regiónoch Slovenska. Kamery už fungujú v niekoľkých z nich a postupne sa má systém rozširovať. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa premiéra Roberta Fica najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Vyhlásil to na samite v Čiernej Hore.
3: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. Hlavne ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
0: Fico zároveň upozornil, že zdlhavé prístupové rokovanie môžu znižovať dôveryhodnosť Európskej únie a tiež motiváciu kandidátskych krajín pokračovať v reformách. A ideme aj na šport. Slovenskí futbalisti remizovali v prípravnom zápase s Čiernou Horou 2-2. O slovenské góly sa postarali Robert Boženík a Ondrej Duda. Zápas bol zároveň rozlúčkou skúseného obrancu Petra Pekaríka s národným tímom. Na ihrisku odohral prvých 22 minút a fanúšikovia ho odmenili potleskom.
4: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom, alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
0: V slovenskom drese debutovali brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkaj. Najbližšie sa slovenská reprezentácia predstaví 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude na západe a s prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné ráno želám aj za volanty. Aktuálne upozorňujete na radar. Ten meria na výjazde z Michaloviec smerom do Pozdyšoviec. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Hanou.
5: Príjemné sobotné ráno želám, milí poslucháči. Krátko po 7. som veľmi rada, že ste si zvolili Rádio Vlna. Hity overené časom. Prinesieme vám určite počas dopoludnia aj fantastické tipy na to, ako stráviť voľný víkend v rámci celého Slovenska, pretože sa deje rôzne množstvo podujatí všeho druhu, tak ja verím, že si určite vyberiete to, čo vás zaujme najviac. No a samozrejme si vychutnajte skvelú hudbu.

Toto sú 80. roky a Madonna Like a Prayer. Je 7 hodín 13 minút. Počúvate Rádio Vlna aj takto skoro ráno v sobotu. Pozdravujeme vás, želáme vám čo najpríjemnejšie ráno a samozrejme celý deň, aby bol krásny a úspešný podľa vašich predstav.

Toto boli Queen a Bohemian Rhapsody. U nás na vlne je 7.24. Želám vám príjemné sobotné ráno. A akorát sme sa s Kristínou bavili, že ako sme včera zaspali, nezaspali, kedy sme si išli lahnúť, čo sme robili a podobne, veď to poznáte. No a ja jej hovorím, že včera o 9.00 sme si s priateľom pustili zo 71. Jamesa Bonda Diamanty sú večné. Pamätám si prvých 5 minút a potom samozrejme záverečné titulky. Zaspali sme samozrejme na gauči, potom sa presunuli do postele a o pol jednej pozerali do steny. A toto sa deje samozrejme veľmi veľkému množstvu ľudí. Teraz odborníci zistili, že prečo to takto je, že keď si, toto už ani nevolám zdriemnutie, hej, to včera bola ťažká kóma, ale keď si náhodou zdriemnete a potom sa presuniete do postele a už vám nejde zaspať, tak vraj je to preto, lebo spánkové cykly, ktoré trvajú dlhšie ako hodinu, už hrajú proti nám, pretože ak si zdriemnete na pár minút, presuniete sa do postele, tak dá sa ešte zaspať úplne v pohode, ale keď už spíte viac ako hodinku, tak prechádzate rôznymi cyklami, ako ľahkým spánkom, hlbokým, potom opäť ľahkým spánkom, no a je jasné, že už po prebudení neviete zaspať. Čo vám pomôže je samozrejme večerná rutina, nenajesť sa nejakého ťažkého jedla, možno si aj rozsvietiť v tej obývačke, aby ste hneď nezaspali pri úvodných titulkách. Samozrejme, keď už sa vám to stane, tak potom v posteli pomáha napríklad aj biely šum, pustite si napríklad zvuky prírody, zvuky dažďa, niečo, čo vám jednoducho pomáha, lebo vieme, ako to funguje, keď si ľahnete, tak vtedy zvykne ten mozog ísť naozaj na plné obrátky a rozmýšľate, čo ste neurobili, čo by ste ešte mali spraviť, čo vás čaká. Vypnite, pustite si naozaj niečo príjemné, upokojujúce a ten spánok na vás napokon áno, doľahne a nemusí to trvať niekoľko hodín. Možno zoberte do ruky aj dobrú knihu. Toto je Darinka Rolincová.

0: sú britský Take That a Back for Good. Máme 2 minúty po pol 8. Kristina je v štúdiu pripravená opäť priniesť vám všetky základné informácie, ktoré sa udiali doma aj vo svete, predpoveď počasia a samozrejme aj pohľad na naše víkendové cesty.
1: Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 8 okresoch Slovenska. Týka sa to okresov Senica, Skalica, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky, Levice a Rožňava. Hasiči vyzývajú zároveň verejnosť na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo vzniku požiarov. Minister zahraničia Juraj Blanár odovzdal na Ukrajinu slovenskú humanitárnu pomoc. Zároveň povedal, že Slovensko pokračuje v praktickej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov. Vedenie futbalového klubu Darts Dunajská Streda sa dohodlo na spolupráci s Robertom Klausom. 41-ročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude na západe, s prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné ráno želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite jeden radár, ten vás môže namerať na výjazde z Michaloviec smerom do Pozdyšoviec. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou.

0: Paráda u nás na vlne 7.41. Aktuálny čas. Želáme vám aj naďalej príjemné sobotné ráno. Počúvate vlnu a hity overené časom.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koubiednote.
2: Slovenské podstielkové vajcia mamičkine dobroty, 15 kusov len za 3,59, guľato zrnú rýžu tradičná kvalita, 1 kg za euro 49 a slovenské chladené kuracie rezne, balené za 5,59, voľné za supervýhodnú cenu 5,49. Tieto ceny platia v Koubiednote na celom Slovensku do 7. júna alebo do vypredania zásob. Koubiednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
4: Otec sa tak pýta svojho syna, že čo robíš? Papám lepí dielko. Ale to nesmieš.
5: Bože, majte deti, hovorili. Áno, deti sú radosť.
4: Hovorili. Ako viete, že sa vaše detstvo definitívne skončilo? No keď zaspíte na gauči a sa aj zobudíte na gauči.
5: Áno, my sme presne v tej fáze, že prenášame, keď zaspia
4: náhodou. Áno, presne prenášaš to dieťa, kým vlázeš. Jedna unavená žena sa na sociálnych sieťach priznala, že namiesto tabletky na bolesť hlavy zjedla omylom biele slúchadlo.
5: Preboha.
4: Bezdruhotové. Normálne zrúpla bezdruhotové slúchadlo.
5: A vlastne došlo je to až vtedy, keď v žalúdku začala hrať hlasovka. Že normálne to počula. Chápete?
6: Je to Phil Collins.
4: Čože? Áno, a s pesničkou?
6: Bože, ako sa volá tá pesnička? Another in the Paradise.
5: Another day.
4: Máš angličtinu, jak niektorí naši politici, takže uznávame to. Áno, je to toto.
5: Na deň detí sa narodil Mario Chimaro, kubánsky herec telenovely Skrytá vášeň, ktorý sa predstavil aj v známej tanečnej show na Slovensku. Zlé jazyky hovoria, že ten kvôň, na ktorom prišiel, odtancoval viac ako on za celé deli.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Toto boli Peter a Julia Hečkovci, taliansky muzikál. 7.50 je aktuálny čas a ak si kliknete na náš web radiovlna.sk, okrem množstva noviniek a zaujímavých informácií, tam nájdete aj sekciu podcasty. A od 1. júna máme ďalšie vydanie podcastu Páni v hudbe. Tentokrát sa venujú fenoménu One Hit Wonder. Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa rozprávajú o interpretoch, ktorých preslávil len jeden hit. Aj keď, ako sa dozvieme v podcaste, v každej krajine to nie je celkom rovnaké. Medzi One Hit Wonder patrí aj... Douglas a Kung Fu Fighting. No a akým bizarným spôsobom táto pesnička vznikla, nám povie Flebo.
1: No a ten Carl Douglas, on prišiel do štúdia, mali v štúdiu vyhradené iba v nočných hodinách, lebo obidvaja boli ešte strašne len začínajúci v tom biznese hudobnom. A oni si vybavili štúdio, kde sa rozhodli, že idú skúsiť nahrať ten single, ktorý pomenul je I Want to Give You Everything. A keď nahrali ten single, mali tam sprievodný vokalistov, mali tam hudobníkov a nahrávali pracne ten single, zostalo im zhruba 10 minút, ktoré ešte mali na to štúdio. A vtedy povedal ten Bidu, ten producent, že počkaj, ale musíme dať niečo na B stranu toho singlu. A on, že dobre, mám takú pesničku, že ja som tu videl takých chlapcov, ako chodia po ulici a robia, že to kung fu, tie výkriky. A že urobíme takú pesničku, takú hlúposť. Za 10 minút nahrali pesničku Kung Fu Fighting. Ale už ten štúdiový technik, ktorý to mixoval, on povedal, že tá pesnička je lepšia ako to, čo ste tu tých 8 hodín nahrali. A on, že čo, že áno. No a tak sa to rozhodlo, že keď proste prišli do toho vydavateľstva s tým, že to idú vydať, tak hneď ten vydavateľ im povedal, že
2: otočíme stranu,
1: že tá B strana je oveľa afinitnejšia, že má oveľa väčší hitový potenciál ako tá nahrávka, ktorú ste tu prácne robili. A oni vydali tú pesničku Kung Fu Fighting a po niekoľkých týždňoch sa tá pesnička, a to naozaj, že keď si pozriete tie charts začiatku roku 1974, tak sotva nájdete jednu krajinu, kde Kung Fu Fighting nebolo číslo 1. Carl Douglas je dodnes žijúci pán, videl som z nej dokument, pozrel som si na ňo, on žije 10 ročia v Hamburgu, v Nemecku.
0: O ďalších zaujímavostiach interpretov, ktorí sa preslávili jedným jediným hitom, sa dozviete v najnovšom dieli podcastu Páni v hudbe, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk.

0: Toto je Maggie Reilly, Every Time We Touch, hit z roku 1992. V sobotu 6. júna počúvate Rádio Vlna a ideme sa pozrieť na to, čo sa deje nové u nás doma, ale aj vo svete. Kristýna si pre vás pripravila čerstvé správy.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister investícií dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk. Putin odmietol stretnutie so Zelenským bez pripravenej mierovej dohody. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné ráno z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Minister investícií Samuel Miguel dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk za približne 90 miliónov eur. O ďalšom postupe chce najskôr rokovať s premiérom Robertom Ficom. Na zastavenie projektu vyzvalo opozičné hnutie PS. Poslanec Jan Hargáš predtým ministra Migueľa vyzval.
3: Chcem, aby minister Miguel spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
1: Podľa Hargáša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová v reakcii na rozhodnutie Miguela dočasne zastaviť prípravu podpisu zmluv na obnovu portálu povedala.
4: Naše trestné oznámenie malo zmysel. Samuel Miguel sa zlákol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu. Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané.
1: Poslankyňa dodala, že Slovensko nepotrebuje ďalší IT tunel. Železničná spoločnosť Slovensko dočasne odrieka niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Obmedzenia budú platiť od pondelka do konca júna počas pracovných dní v popoludnejších hodinách. Cestujúcim odporúča využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. Rýchliky budú zastavovať aj v Ivanke pri Dunaji, Bernolákové, Senci a Sládkovičove, kde teraz nestoja. V týchto vlakoch budú platiť aj bežné cestovné lístky. Štátny vlakový dopravca tvrdí, že situáciu rieši náborom a výcvikom nových rušňovodičov. Ruský prezident Vladimír Putin odmietol stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. A to dovtedy, kým nebude pripravená konkrétna mierová dohoda. Reagoval tak na Zelenského výzvu na osobné rokovanie o ukončení vojny. Putin uviedol, že najskôr musia odborníci pripraviť návrhy riešení. Zelenský navrhoval aj úplné prímerie a výmenu všetkých vojnových zajatcov. Ukrajinský prezident následne Putinovú reakciu kritizoval a obvinil ho, že nemá záujem vojnu ukončiť. Poďme aj na šport. Druhé semifinále mužskej dvojhry na Roland Garros sa neuskutočnilo. Talian Matteo Arnaldi odstúpil z turnaja pre chorobu. Do finále tak bez boja postúpil jeho krajan Flavio Cobolli. V zajtrajšom finále nastúpi proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Ten je favoritom zápasu, keďže vo vzájomných dueloch vedie 3-1 a môže získať svoj prvý Grand Slamový titul. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 8. pozdravujem aj na cesty. Aktuálne hlásite jeden radar, namerať vás môže na vjazde do Lučenca smerom z Pincinej. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás krátko po 8. Želám pekné sobotné ráno, kdekoľvek počúvate hity overené časom. V tejto hodinovke prinesieme opäť množstvo zaujímavých informácií a samozrejme hity overené časom. Všetko najlepšie inak želáme aj Norbertom, to sú dnešní meninoví oslávenci a samozrejme aj tým, ktorí oslavujú narodeniny alebo akýkoľvek iný sviatok možno so svojou polovičkou. Tak vás pozdravujeme a samozrejme sa nám môžete ozvať na 0908 704 704.
2: Víkend na vlne s Hanou Lipovou.

0: Jackie Šbírka, balada o poľných vtákoch je 8.11, počúvate Vlnu, o chvíľu je George Harrison, Beata Dubasová, či Irene Cara a Flashdance, tak zostaňte s nami.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto bola skupina ABBA a Chiquitita. Je 8 hodín a 20 minút v sobotu 6. júna. Počúvate Rádio Vlna. No a nemám dobrú správu, pretože vraj máme v mestských prostrediach oveľa viac infikovaných kliešťov ako v okrajových častiach miest a celkovo v prírode. Mestská populácia kliešťov je tento rok výrazne infekčnejšia, okolo 35% jedincov. Vedci upozorňujú, že na prežitie vytvoril kliešťom priaznivé podmienky najmä človek. Pomáha im hustá zeleň, teplejšie mestské prostredie, aj prítomnosť zvierat. No a významnú úlohu pri prenose zohrávajú drobné hlodavce, ježkovia, veveričky či túlavé mačky, ktoré kliešte prenášajú z prírody bližšie k ľudským obydliam. Samozrejme, dá sa brániť jednak očkovaním a samozrejme aj repelentmi. A na to vedci upozorňujú, že nie je dôležitý obal alebo značka, ale samozrejme zloženie. Upozorňujú, že mali by sme si všímať dve účinné látky. DEET alebo Icaridín. Ten DEET sa píše DEET, patrí k najrozšírenejším repelentným zložkám a podľa testov poskytuje najspoľahlivejšiu ochranu proti komárom či kliešťom. Dôležitá je teda koncentrácia. Pri bežnom pobyte v prírode môžu stačiť aj slabšie prvky, ale do takých rizikových oblastí odborníci odporúčajú repelenty s obsahom DEET alebo Icaridínu aspoň 20%. Repelenty fungujú tak, že hmyz nezabijú, ale narušia schopnosť nájsť človeka. Komáre či kliešte si človeka vyhľadávajú podľa tepla, vlhkosti, vydychovaného oxidu uhličitého alebo pachových látok z kože. No a práve tieto látky v repelentoch tomu zabránia. Tak ja verím, že budeme chránení aj túto sezónu, keď je tých kliešťov o čosi viac.
1: Rádio Vlna.

0: Irene Cara a Flashdance, What a Feeling u nás na vlne. Presne o 8:30 Kristýna je opäť pripravená priniesť vám prehľad toho najaktuálnejšieho, samozrejme aj s tým, aké bude dnes počasie. A pozrieme sa aj na to, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Rezort pokuty cez SMSky neposiela. Ľudia si môžu overiť pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu. Ukrajina sa ospravedlnila potom, ako pri gréckom ostrove Levkada objavili námorný dron naložený výbušninami. Ospravedlnenie prišlo niekoľko dní potom, ako grécka vláda oficiálne tlmočila Ukrajine protest. Slovenská vodnoslalomárka Zuzana Paňková získala bronzovú medailu v disciplíne K1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Pre Slovensko tak vybojovala prvú medailu v aktuálnej sezóne Svetového pohára. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach a teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke pozdravujem aj za volanty. Na cestách si ustrašte rýchlosť. Radar vás môže namerať na výjazde do Lučenca smerom z Pincinej a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smižany meria Sivý Golf. To je všetko. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate Na vlne s Hanou.

0: Toto je asi najznámejšia pesnička americkej speváčky Susan Vega, ktorú vydala v roku 1987. A napriek tomu, že má chytľavú melódiu, tak sa zaoberá veľmi vážnou témou domáceho násilia a týrania detí z pohľadu samotnej obete. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate na vlne. O chvíľu aj britský boyband East 17 a Stay Another Day. A zahráme vám aj americkú skupinu Morris Williams and the Zodiacs Stay. Fanúšikovia a fanúšičky Hriešného tanca si určite spomínajú, že táto pesnička je aj vo filme a samozrejme aj na soundtracku k tomuto legendárnemu hudobnému filmu. No a počuť ho budete už o malý moment u nás na vlne.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Najkrajšie balady, ktoré chytia za srdce, nájdete na Rádio Vlna. Počúvajte stream balady na radiovlna.sk.

0: Veľký hit z roku 1994 v podaní britskej chlapčanskej skupiny East 17 Stay Another Day. Je 8 hodín 54 minút, no a vďaka rubrike na pracovnej vlne strácame akékoľvek predsudky. Aspoň to tak tvrdí naša ranná dvojka Dominika s Martinom. A teraz ruku na srdce, ktorí si ešte stále o SBS-karoch a rôznych sekuriťákoch myslíte, že sú to len takí veľkí chlapi pripravení sa kedykoľvek pobiť a aj nezmyselne. Lenže Dominika a Martin spoznali na jednej veľkej majovej oldiske v Žiline Juraja a ten na nich urobil taký dojem, že ho presvedčili, aby nám o svojej práci porozprával aj v éteri. A je to správny chlap, počuť mu to už v hlase.
1: My zabezpečujeme akcie, eventy, športové podujatia, ale aj rôzne celebrité akcie, či už plesy, svadby nejakých zaujímavých ľudí, alebo doprevádzame, povedzme, kapely. Je to veľa a je to byť aj veľmi zaujímavé.
0: Nášmu Martinovi bol Juraj na oldiske v Žiline taký sympatický, že až pokľakol a slušne vychovaný Juraj to neodmietol.
2: Mne je mimoriadne sympatická jedna vec, že aj ty, aj teda tí tvoji ostatní kolegovia ste fakt, že statní dvojmetroví chlapi, ale absolútne pokojní, že nie ste takí tí nerváci, vytočení, takí tí buldogovia, ale naozaj sa to teda aspoň v tej prvej fáze snažíte riešiť s úsmevom a spokojom a tomuto ja klobúk dole dávam.
1: Áno, je to základ tejto roboty, pretože keď nechceš byť zahulváta a chceš robiť teda naozaj aj s ľuďmi, na ktorých sa proste neútočí v zásade hneď, takže musíš vedieť zniesť, musíš vedieť byť trpezlivý, musíš mať nadhľad a
3: zmysel pre humor.
1: Rieši to psychologicky a s humorom a hlavne s odstupom.
0: Ak aj vy máte prácu, o ktorej radi rozprávate, tak ako Juraj, tak sa Dominika Martinovi určite ozvite, či už na čísle 0908 704 704 alebo na adrese radiovlna.sk/ráno.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Toto bol Boy George, Everything I Own, pár sekúnd pred 9. To znamená, že o 9. sú tu opäť čerstvé správy s Kristínou a po nej hity overené časom.
1: 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda bude chcieť prijať dôchodkové stropy aspoň pre určité povolania. Pápež navštívi Španielsko. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy aspoň pre niektoré náročné povolania. Povedal to minister práce Erik Tomáš. Ide o snahu umožniť ľuďom v ťažkých alebo rizikových profesiách odísť do dôchodku skôr.
3: Je to záväzok z programu vyhlásenia vlády. My sme sa zaviazali, že zavedieme na Slovensku opäť dôchodkový strop. Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova s fabrík vynášali priamo na cintoriny.
1: Podľa ministra sa však tento krok môže komplikovať, pretože by mohol naraziť na pravidlá Európskej únie a ohroziť eurofondy. Odborári dlhodobo žiadajú, aby pracovníci v rizikových kategóriách mohli odchádzať do dôchodku skôr a aby sa to zohľadnilo aj vo výške dôchodku. Navrhujú, aby sa vek znižoval podľa počtu odpracovaných rokov v rizikovej práci. Mimoriadna schôdza na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného PS. Dôvodom je, že je obžalovaný v kauze Očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo. Tvrdí, že opozícia sa tým snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho. Pápež Leo XIV. Začína 7-dňovú návštevu Španielska. Jej hlavnými témami budú migrácia a sociálna spravodlivosť. Počas pobytu sa stretne s migrantmi na Kanárskych ostrovoch, vystúpi v parlamente a navštívi aj Barcelonu. Súčasťou programu bude aj stretnutie s obeťami sexuálneho zneužívania v katolíckej cirkvi. Ide o prvú návštevu pápeža v Španielsku od roku 2010. Slovenské hokejisti budú hrať na budúcoročných majstrovstvách sveta v skupine B v Mannheime. Nemecko ako usporiadateľský štát využil právo na zmenu zloženia skupín a vymenilo si miesto so Slovenskom. Zverencov slovenskej reprezentácie tak čakajú súboje s USA, Kanadou, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko odohrá zápasy základnej skupiny v Düsseldorfe. Medzinárodná hokejová federácia zatiaľ zmenu oficiálne nepotvrdila. Zloženie skupín sa však objavilo na jej webovej stránke. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude najmä na západe, s prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 9. pozdravujeme aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Trhovišti pri Cintoríne. Dávajú tam pozor na stopku. Radar meria v Jalovci obojsmerne. V obci Jesenské merajú taktiež obojsmerne. A spomalte aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smižany. Meria tam Siri Golf. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujem vás krátko po 9, milí poslucháči. No a aj tento rok, toto leto si môžu deti opäť vyskúšať, aké je to byť na univerzite, pretože na nich čaká možnosť zapojiť sa do letnej univerzity Komenského. Podrobnosti prinesiem v najbližších minútach. No a ak by ste mali chuť niekoho pozdraviť, tak sa ozvite 0908 704 704.

0: Česká skupina Dead or Alive, You Spin Me Round u nás na vlne z 84. V 80-kách zostaneme aj s Marikou Gombitovou a jej krásnou pesničkou Územie zázrakov. A z 80-ok zahráme aj Madonu Papa Don't Preach. Nech sa vám aj naďalej príjemne počúva. Pozdravujem a želám krásnu sobotu.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2,82 € z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Počúvate na vlne

0: Toto boli Kelly Family and Angel, je 9.22 a už od budúceho týždňa, od stredy 10. júna, sa môžu vaše deti prihlásiť na letnú univerzitu Komenského. Nadväzuje na tradíciu detskej univerzity Komenského a prichádza s takým letným formátom. Ten stavia na zážitkoch, objavovaní a kontakte s odborníkmi. Letná univerzita je určená pre školákov vo veku 8 až 14 rokov. Pokračuje rektor Univerzity Komenského Marek Števček.
1: A pre nás je oslovovanie mladej generácie absolútne kľúčové. V dobe, v ktorej žijeme, je neskutočne potrebné začať vychovávať už od týchto detských časov ľudí, ktorí budú zvedaví, ktorí dokážu kriticky myslieť, ktorí dokážu kriticky vyhodnocovať, čo je fakt, čo nie je fakt.
0: Prihlasovanie na letnú univerzitu Komenského bude dostupné od 10. do 30. júna na stránke letna.uniba.sk. Kapacita je 200 detí, no a potom koncom júla od 27. do 31. si deti užijú 5 dní objavovania vedy, kultúry a akademického prostredia, samozrejme hravou a zážitkovou formou, aby ich to bavilo. Program otvorí ako vždy slávnostná imatrikulácia a uzavrie ho promócia za účasti vedenia Univerzity Komenského. Každý deň čaká na deti rôzne množstvo veci, napríklad prednášky na rôznych fakultách, sprievodné aktivity v teréne, vo vedeckých pracoviskách a tiež rôznych iných priestorov. Zoznámia sa s témami z oblasti vedy, medicíny, psychológie, fyziky, vesmíru, aj telesnej výchovy. Zavítajú napríklad do ekocentra Čunovo, na hradisko Svätý Jur Neštich, do botanickej záhrady a aj na vybrané výstavy na prírodovedeckej fakulte a fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Tak bohaté leto plné zážitkov, objavovania vedy čaká na deti na letnej univerzite Komenského. Tak sú tam samozrejme srdečne vítaní, len sa treba prihlásiť.

0: Toto je Bruce Springsteen a Streets of Philadelphia. Krásna pesnička z roku 1994 u nás na vlne, sme si ju hrali o 9:30. A to znamená, že je ten správny čas na čerstvé krátke správy s Kristínou už o malý moment.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
0: Je minútka po 9:30 a sú to krátke správy. Všeobecná zdravotná poisťovňa každoročne vykonáva ročné zúčtovanie svojim poistencom. Už v najbližších dňoch budú doručené prvým 70 000 z nich, prevažne fyzickým osobám. Počas víkendu nepremávajú v Bratislave električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka. Po útoku žraloka pri pobreží západnej Austrálie zomrel potápač. Tento rok je to štvrtý smrteľný prípad v krajine. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie a slnečno bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Policajnú hliadku ste videli v trhovišti pri Cintoríne. Dávajú tam pozor na stopku. Radar vás môže namerať v Jalovci obojsmerne a v obci Jesenské merajú taktiež obojsmerne. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate

0: Toto bola loď do neznáma u nás na vlne. 9.39 aktuálny čas. Počúvate hity overené časom. O chvíľu Erasure, Village People či Aerosmith. Tak nech sa vám príjemne počúva. Krásnu sobotu.
1: Club Card šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Club Card, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.

0: Billy Village People in the Navy, je 9.51, no a leto je časom slobody, aj keď pre detských chirurgov často najrušnejšie obdobie v roku.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Kým si naše deti a vnúčata užívajú prázdniny, nemocničné ambulancie sa plnia zlomeninami a rôznymi úrazmi. O tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám už zajtra v Talkshow na vlne s Didianou porozpráva viac detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my bratislavský región nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie tá úrazovosť hlavne po tej zime? Možno preto, že mnohí jazdili na bicykle v jeseni, na jar pár mesiacov znova sadnú na bicykel, myslia si, že to vedia tak ako v jeseni, ale za tých pár mesiacov presadte zmysly sú troška pozmenené, lebo dlho nejazdili. Ale určite stúpajú tieto počty brutálnym spôsobom, lebo naozaj tie možnosti v Bratislave sú a bohužiaľ nie všetky možnosti sú najbezpečnejšie a hlavne ľudia nemyslia na to, že aké riziko tam je.
2: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pričom?
3: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády z trampolín. To je veľký problém pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husú kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
2: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
3: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
0: Viac aj o tom, že slivovica nie je ten najlepší dezinfekčný prostriedok na rany, sa dozviete v Talkshow na vlne s Didianou a detským chirurgom Pavlom Šinkom už zajtra na pravé poludne. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Toto sú 90. roky Aerosmith a Crazy u nás na vlne pár sekúnd pred 10. a to je neklamný znak toho, že sú pripravené opäť čerstvé správy s Kristínou.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Maroša Žilinku mrzí nevypočutie podnetu generálnej prokuratúry pre účinnejší boj proti daňovej kriminalite. Premiér aj prezident vyjadrili solidaritu Rumunsku, kde vybuchol námorný dron. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizuje, že jeho návrh na sprísnenie boja proti daňovej kriminalite nebol vypočutý. Tvrdí, že po minuloročnej novele trestného zákona výrazne klesol počet trestných stíhaní za daňové delikty. Minister spravodlivosti Boris Susko oponuje, že takéto prípady sa naďalej riešia, avšak prostredníctvom daňového, nie trestného práva. Tunel Horelice na diaľnici D3 bude počas tohto víkendu na niekoľko hodín uzavretý. Národná diaľničná spoločnosť tam bude vykonávať pravidelný servis. Dnes bude tunel zavretý do 12. na poludnie a zajtra od 7:30 ráno do 1:30 popoludní. Doprava bude počas uzávery presmerovaná po vyznačených obchádzkových trasách. Premiér Robert Fico vyjadril solidaritu Rumunsku po výbuchu námorného dronu v prístave Konstanca. Incident označil za veľmi nebezpečný a varoval, že podobné udalosti môžu viesť k ďalšej eskalácii konfliktu. Premiér podotkol.
3: Pravdepodobne sme opäť svedkom buď nejakého zablúdeného dronu, a to úmyselne, alebo neúmyselne, neviem. Teraz by som klamal, nemám tieto informácie.
1: Skonštatoval, že nebude nikoho obviňovať, ale je to veľmi nebezpečné.
3: Predstavte si, že by takýto dron vletel naozaj do nejakého bytné budovy v krajine, ktorá je členským štátom NATO Európskej únie a spôsobil by rozsiahle zranenia, možno úmrtie ľudí. To môže byť naozaj začiatok tretej svetovej vojny. Musíme hovoriť, hovoriť a hovoriť, viesť dialog. Niekto musí začať s prezidentom Putinom normálne sa baviť.
1: Prezident Peter Pellegrini uviedol, že incidenty s dronmi na území štátov mimo bojovej zóny predstavujú vážne bezpečnostné riziko. Podľa neho by Slovensko malo čo najskôr prijať legislatívne zmeny, ktoré umožnia ozbrojeným silám účinnejšie reagovať na podobné hrozby. Pri výbuchu dronu v rumunskom prístave neboli hlásené žiadne obete ani zranení. A ešte správa zo športu. Slovenskí futbalisti remizovali v prípravnom zápase s Čiernou horou 2-2. O slovenské góly sa postarali Robert Boženík a Ondrej Duda. Zápas bol zároveň rozlúčkou skúseného obrancu Petra Pekaríka s národným tímom. Na ihrisku odohral prvých 22 minút a fanúšikovia ho odmenili potleskom.
4: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom, alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou. Ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
1: V slovenskom drese debutovali brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkaj. Najbližšie sa slovenská reprezentácia predstaví 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude najmä na západe, s prehánkami treba počítať v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. Merajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pokojnú a pohodovú sobotu želám, milí poslucháči. Som rada, že aj takto dopoludnia ste s nami na jednej vlne. Hity overené časom pripravené, rovnako tak aj zaujímavé informácie a pozvánky na bohatý program v rámci celého Slovenska, ktorý vás čaká počas tohto víkendu, tak si ho určite nenechajte uísť.
2: Víkend na vlne s Hanou Liták.

0: Toto bola Sandra Maria Magdalena. 10 hodín 12 minút aktuálny čas. Hity overené časom zahráme aj v najbližších minútach. Nebudú chýbať Bonnie M a Daddy Cool. Ani skupina Banket, prečo vy, ľudia 20. storočia.
1: Prečo vy, ľudia 20. storočia.
0: A túto pesničku budeme venovať všetkým vám, ktorí nás počúvate a samozrejme aj konkrétne Martu, Simonu, Zuzanu a Petra, ktorí si na výlete v Bipione užívajú raňajky a skvelé počasie.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
4: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: V Poprade bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 6. júna roztancujeme Aqua City Poprad, kde vám DJ Peter Hurajd namixuje tanečné hity overené časom a o zábavu sa postará moderátor Milan Švikruha. Hosťom večera bude Sagvan Tofi. Tešíme sa na vás v Aqua City Poprad už 6. júna. Viac na radiovlna.sk.
6: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
7: Slovenské červené jablká, 1 kg len za 1,09 €, pivo Pilsner Urquell pol litra za 94 centov a karpatský blok 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 10. júna alebo do vypredania zásob.
6: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
7: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

Toto sú disco 70. roky, Bonnie M a Daddy Cool. Je 10 hodín 21 minút. Víkend máme pred sebou a ak ešte neviete, čo s voľným časom, tak máme pre vás zo pár skvelých tipov. V Moldave nad Bodvou sa budú variť tradičné jedlá na súťaži Lakefest 2026. V Moravskom Svetomiáne chystajú komunitný festival Fest Zdravo. Dodržiava sa u nás stále na mnohých miestach aj tradícia kosenia kosov a preto preteky kostcov sú dnes pod Čiernou horou. Už je to 10. ročník. Na Smoleneckom zámku sú krásne historické trhy, v Pezinku festival pouličného umenia, v Mestskom športovom areáli v Dubnici nad Váhom je podujatie plné zábavy, športu, bude vystupovať pre deti aj Miro Jaroš, všetko sa to uskutoční na Trifeste. No a zajtra je krásne podujatie, rozprávkový deň detí s Banskobystrickou regionálnou správou ciest. Deti sa budú môcť previesť na cestárskych vozidlách, čaká ich Banskobystrický turistický vláčik a množstvo ďalších fantastických atrakcií a aktivít, tak už si stačí len vybrať, ale samozrejme ešte ďalšie tipy na program prinesieme v najbližších minútach. Toto už je Bryan Adams a Please Forgive Me.

0: Toto bola Iveta Bartošová, Víš láskou, pol jedenástej, u nás na vlne hity overené časom, ale aj Kristýna pripravená opäť vás informovať o všetkom podstatnom v našich čerstvých krátkych správach už o malý moment.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je minútka po pol jedenástej a pripravené sú krátke správy. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 8 okresoch Slovenska, prevažne na juhu a západe. Hasiči vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo vzniku požiarov. Švajčiari budú v referende rozhodovať o návrhu na zastropovanie počtu obyvateľov krajiny na 10 miliónov. Očakáva sa tesný výsledok. Opatrenie by sa v prípade schválenia mohlo dotknúť aj občanov Európskej únie žijúcich vo Švajčiarsku. FIFA upravila pravidla pre fanúšikov na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Po kritike povoľuje, aby si návštevníci zápasov v USA a Kanade mohli priniesť na štadión jednu fľašu vody. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie a slnečnejšie bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Dolnozemskej smerom na Rusovce. Radar vás môže namerať v Ivachnovej v smere do Ružomberka a merajú aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je všetko. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate na vlne s Hanou.

0: Toto je prvá polovica 80-tych rokov, skupina Elán a Slobodná, je 10.40, no a dnes máte možnosť na výber z pestrého programu naprieč celým Slovenskom, ako môžete naložiť s voľným víkendom, a pozývame vás aj do Terchovského amfiteátru nad Bôrami, kde sa uskutoční medzinárodná súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek. Prihlásili sa družstva z Rumunska, Maďarska, Srbska, Česka aj Slovenska. Celkovo je tam 18 družstiev, na jednotlivcov čaká súťaž v jedení 1 kila halušiek na čas, pitie 1 litra žinčice a jedenie 1 metra syrovej nite. O 16. budú výsledky hlavnej súťaže, tak nenechajte si to uísť.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
3: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy

0: toto je britský hudobník Nick Kershaw, pesnička I Won't Let The Sun Go Down On Me z jeho debutového albumu z roku 1984. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate na vlne, a o inom slávnom umelcovi sa budeme teraz rozprávať, a dokonca je to rodák z Banskej Štiavnice.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Dežo Hoffman bol dvorným fotografom Beatlesákov. Odmietal nejaké strnulé, strojené pózy kdekoľvek v ateliéroch a práve svojich hrdinov bral von, do ulíc. Zachytával ich v pohybe, pri hraní, v akýchkoľvek spontánnych momentoch a v absolútne plnej dynamike. V Banskej Štiavnici dodnes nájdete jeho rodný dom, ktorý funguje s expozíciou venovanou jeho životu. A na výlete na vlne vás tam zoberie naša Didiana so svojím sprievodcom, fotografom Janom Viazom.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete.
2: Hej, vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia, on žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
3: Pohybovalo sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
2: Hej, on v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte keď neboli slávni. A teda Dežo Hoffman je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočení vo vzduchu, tak to je vlastne on donesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nevynimočný tým, len že nie že fotil slávne osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. Ale teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Dežo Hoffman je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe, a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne, že za dom a ideme do kopca, tu sa hľadalo zlato.
3: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
2: Áno, áno,
3: a zima je tu jak
2: už podzemí.
3: Sinci.
2: To je jedna z malá akože štvolní, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolní. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
3: Ako vo voľnom čase nič. Kopali, áno?
2: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá Štiavnica vznikla, že to tu zlato bolo.
0: Viac o výnimočnom Dežovi Hoffmanovi, o jeho zaujímavých fotkách či aktuálnych akciách z Banskej Štiavnice sa dozviete už o hodinku na výlete na vlne s Didianom a fotografom Janom Viazom.
1: Počúvajte

0: Toto bol Rod Stewart, What am I gonna do? Máme pár sekúnd pred 11. hodinou a vraj od 19. júna by sa mal zjednodušiť vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Podrobnosti pozná Kristýna a prinesie vám ich teraz v čerstvých správach na vlne.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na železničnej stanici v Krpeľanoch došlo včera k zrážke dvoch vlakov. Premiér odcestoval do Normandie, pripomenie si obete druhej svetovej vojny. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Pekné predpoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V železničnej stanici Krpeľany sa včera popoludní zrazili dva vlaky. Na mieste zasahovali hasiči a záchranári. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Pokračuje zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frolich-Činovská.
3: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
1: Polícia potvrdila, že dýchové skúšky rušňovodičov boli negatívne. Doprava v úseku bola po nehode dočasne zastavená. Neskôr ju obnovili v obmedzenom režime. Príčina zrážky sa vyšetruje. Od 19. júna sa na Slovensku zjednoduší vrátenie tovaru kúpeného cez internet. Obchodníci už nebudú môcť vyžadovať tlačené formuláre a zákazníci budú môcť odstúpiť od zmluvy priamo online. Podľa novej európskej úpravy bude musieť byť proces vrátenia prehľadný a dostupný cez e-shop. Zákazník bude môcť napríklad kliknúť na objednávku a jednoducho požiadať o vrátenie tovaru. Premiér Robert Fico odcestoval do francúzskej Normandie. Pripomenie si tam 82. výročie vylodenia spojencov počas druhej svetovej vojny. Položí vence k pamätníkom padlých vojakov a stretne sa aj s predstaviteľmi mesta Dunkirk. Spojenci sa na pobreží Normandie vylodili 6. júna 1944 počas Dňa D. Operácia bola jednou z najväčších vojenských akcií druhej svetovej vojny. A poďme ešte na šport. Slovenské futbalistky prehrali v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta s Fínskom 0-4. Domáci tým inkasoval 4 góly najmä v druhom polčase a nedokázal sa presadiť v útoku. Tréner Peter Kopuň povedal, že jeho tým doplatil na chyby na slabšiu efektivitu.
4: Keď zrazu cítite, že sa dá a potom dostanete ďalšie 2 góly, tak automaticky už tá mentalita bola tak nastavená, že asi skôr viac neinkasovať, keďže si ešte vytvárali ďalšie šance, tak už sme v podstate skôr len sa sústredili na tú obranu. Budeme robiť všetko preto, aby sme ten minimálny cieľ dosiahli a to je bojovali o tú kvalifikáciu majstrovstva sveta. V októbri sa už budeme musieť potom inak nastaviť.
1: Slovenky majú pred záverečným zápasom v skupine stále šancu na postup do play-off. Rozhodnúť môže duel v Lotyšsku, ktorý odohrajú v utorok o 7. večer. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie a slnečnejšie bude na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludnie želám aj na slovenské cesty. Začíname obmedzením, ktoré nám nahlásil náš kolega Milan.
5: Čaute kolegenky, pozdravujeme do štúdia Rádia Vlna. Sme na ceste na Oldies Party do Popradu a chceme len teda informovať, že kvôli uzávere tunela Horelica sa aj v jednom aj druhom smere na obchádzkových trasách vytvárajú kolóny. Veľa trpezlivosti želáme.
1: Ďakujeme a pokračujeme policajnou hliadkou. Tu ste videli na R2 pri Zvolenskej slatine smerom z Mýtnej a radar vás môže namerať vo Zvolene smerom na Lúčenec. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastné cesto.
2: Víkend na vlne s Hanou.
0: Pozdravujeme vás všetkých, ktorí počúvate Rádio Vlna, špeciálne teda aj našich kolegov Milana Švikruhu a DJa Petra Hurajta, ktorí sú v aute na ceste do Popradu, kde odohrajú fantastickú Oldies Party Rádia Vlna. Začína sa všetko už o 18. a máte sa naozaj na čo tešiť. Nielen, že vás programom a celým večerom bude sprevádzať Milan Švikruha, hrať vám bude tie najväčšie tanečné hity overené časom DJ Peter Hurajt a vystúpi aj špeciálny hudobný host Sagwan Topi. Tak ak ešte nemáte lístok, šup, šup, nájdete ich aj na našej stránke radiovlna.sk.

0: Toto je rok 1986, skupina Europe a Carrie. Je 11 hodín 11 minút, v sobotu 6.6. Úplne krásny magický dátum, aj čas, tak dúfam, že ho trávite príjemne v kruhu svojich blízkych, alebo pokojne aj sami, možno s nejakou dobrou knižkou a tip na fantastickú knihu prinesieme už o chvíľu, ale ešte predtým máme pre vás pozvánku na Nitriansky hrad, pretože dnes je tam 11. ročník Československej súťaže poľovníckych trúbačov a stretne sa ich tam viac ako 200 zo Slovenska aj z Českej republiky. Predstavia sa v gotickej priekope v priestoroch kňazského seminára a na hrade. Pre návštevníkov je samozrejme pripravený aj pestrý súťažný a sprievodný program, no a ten vyvrcholí večerným koncertom poľovníckych trúbačov a slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže na námestí Jána Pavla II. Na Nitrianskom hrade. Tak ste tam srdečne pozvaní na takúto netradičnú, peknú udalosť.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel. Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
3: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Počúvate Na vlne.

0: Gianna Nannini, Bello e Impossibile u nás na vlne 11.22, to je aktuálny čas a letná sezóna vo Vysokých Tatrách je už naplno odštartovaná. Tatry sa všeobecne tešia množstvu domácich aj zahraničných turistov a teraz profitujú aj z celosvetového trendu takzvaného coolcation, teda cestovania za príjemnejšími teplotami, prírodou a aktívnym oddychom mimo extrémne horúcich destinácií Južnej Európy. Otvorili sa už aj stovky kilometrov vysokohorských chodníkov značených trás. Čakajú na vás opäť krásne výhľady, horské plesá, no jednoducho nádhera. Milovníkov aktívneho oddychu poteší aj rozšírená cyklistická ponuka, no a viac povie riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková.
1: Otvorenie letnej sezóny vo Vysokých Tatrách znamená, že sú k dispozícii už všetky turistické trasy a atrakcie, je však dopredu potrebné overiť si, či na niektorých z nich neprebieha napríklad nejaká oprava. Turistov pozývame do Vysokých Tatier si ich užiť bezpečne, nezabudnú na poistenie, na holi, na dobrú výbavu a prajeme všetkým kopec zážitkov a príjemných spomienok.
0: Ponuke množstva podujatí je aj Tatranské kultúrne leto, ktoré odštartuje 20. júna otváracím koncertom Mariana Čekovského a Sláčikového kvarteta. Program bude pokračovať až do 31. augusta v Tatranskej Lomnici a Novom Smokovci koncertmi, predstaveniami, divadlom, kultúrnymi aktivitami. Aj Štrbské pleso sa stane dejiskom významných podujatí vrátane malého Štrbského maratónu či romantickej benátskej noci, ktoré nás čakajú v júli. No a rodiny s deťmi prilákajú napríklad medvedie dni na hrebienku, ale aj krásne tatranské rozprávkové putovanie, ktoré oslávi už jubilejný 10. ročník a rodinám prinesie spojenie aj turistiky, aj rozprávkových postáv či zábavných úloh. No a letná sezóna vo Vysokých Tatrách potrvá až do 30. októbra. Tak si ju poďme spoločne užiť. Toto je Nazaret a Love Hurts.

0: Toto je záver 80. rokov Donna Summer, I Don't Wanna Get Hurt. Máme tesne pred 11:30, to znamená, že už o malý moment Kristýna prinesie čerstvé krátke správy, predpoveď počasia aj informácie z našich ciest.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Pred rannou kávou všetkých nenávidím, po rannej káve sa cítim lepšie a neprekáža mi, že všetkých nenávidím. Ono to ani nie sú moje slova, ale mohli by byť. To máte 0 detí, tak každý provokuje, že aspoň jedno, hej? Potom už máte jedno, tak aj druhé by sa vám hodilo do páru. Máte dve, tak už chcú tretie. No halo. Na dnešok vychádza aj deň grilovaného kuraťa. Hneď by som si dala takto skoro ráno na raňajky. To sú raňajky šampiónov. Toto je veľmi sympatická informácia, že vidry majú tiež svoj obľúbený kamienok a ten si tak nosia vo vačku alebo pod pazuškou. Je to skrátka ich talizman. Mne to mega pripomína moje deti, lebo my sme z každej prechádzky prišli s paličkou, s listom alebo presne s kamienkom. Ste si možno hovorili, že by ste ako žena nemohli žiť s mladším mužom a pozri ho, beťára, na strednú chodí. Ale nie, snadu. Posledné...
3: Doda.
2: Ale už mal 18, no. Postuškovej som myslela. Som dobre, keď tam počujem aj také gajdy v pozadí, však mne už to normálne, že Írsko pripomína. Už iba ovečky vyhnať na pašu.
3: Ty si sa vrátila do svojich študentských čias?
2: Áno, veď ja som ti poľnohospodárka srdcom i dušou i telom.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Je minútka po 11:30 a sú tu krátke správy. Niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú od pondelka do konca júna dočasne odrieknuté. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Cestujúci môžu využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. Rusko tvrdí, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej 3 ľudia. Vedenie futbalového klubu Dac Dunajská Streda sa dohodlo na spolupráci s Robertom Klausom. 41-ročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie a slnečnejšie bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný deň želám aj za volanty. Naďalej pripomíname, že kvôli uzávere tunela Horelica sa aj v jednom, aj druhom smere na obchádzkových trasách vytvárajú kolóny. Policajnú hliadku ste videli na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Mýtnej. Radar vás môže namerať v Rástočne smerom na Prievidzu a merajú aj vo Zvolene smerom na Lučenec. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate Na vlne s Hanou Liptákovou.

0: Toto je Meky Žbírka, mám rád, príjemná, krásna pesnička, ako stvorená na sobotu. Počúvate Rádio Vlna, hity overené časom. Zahráme vám aj YouTube, či Dona McLeana už o chvíľu a samozrejme k tým všetkým tipom na fantastický víkendový program aktívny pridáme aj tip čitateľský už o chvíľu.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci

0: zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 66 a liter nafty za 1,59 € z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
2: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Toto bola Marika Gombitová, Chlapci v pasci, je 11 hodín 51 minút.
1: Na vlne s knihou.
0: Existujú detské postavy, ktoré sa navždy zapíšu do pamäti. Stačí vysloviť ich meno a okamžite sa nám vybaví detstvo, vôňa prázdnin, večerné rozprávky alebo taký ten pocit bezpečia domova. Možno aj vy máte takú rozprávkovú postavičku a možno medzi ne patrí aj toto neposledné dievčatko a jej detko. Nepoznal obľúbenú Bambulku a pred pár dňami vyšlo nové vydanie knihy Bambulkine dobrodružstva od Petra Guldana a pozor, s ilustráciami speváčky a muzikantky Zuzky Smatanovej. Výsledkom je citlivo spracované stretnutie nostalgie s moderným detským svetom. Viac nám povie Milan Buno.
2: Zuzka si dobre pamätá na kultový seriál s Juliusom Pantikom a Monikou Hásovou.
3: Naša generácia, aj staršie generácie, my máme tú Bambulku naozaj zažitú. Je to seriál z roku 1982, ja som sa narodila 84, takže veľmi to mám akoby zažité.
2: Možno si spomínate, je to príbeh malého dievčatka Bambulky, ktoré prichádza k dedovi Jozefovi zabalené vo veľkej škatuli s mašľou priamo z tajomného Bambulkova. A to je veru zvláštna krajina. Ľudia tam nevedia pozdraviť, neďakujú, nepoznajú slušnosť ani základné pravidlá spolunažívania. Bambulka zrazu objavuje svet okolo seba s detskou zvedavosťou, robí chyby, pletie sa do veselých situácií a postupne sa učí, ako fungujú medziľudské vzťahy. Pomáha jej v tom dedo Jozef, pes Dikino, teta Klára, Vierka, kamarátka Evička. Zuzka Smatanová príbehy v knihe dotvorila úžasnými ilustráciami.
3: Som si hovorila, že ako ju uchopiť, aby to bolo trošku aj retro, lebo je to retro, ale aby sa k nej samozrejme dostali aj dnešné deti, aby ju pochopili správne, aby v nej videli to malé dievčatko, ktoré prišlo, takú malú šibálku, ktorá prišla k dedovi Jozefovi v krabici zabalená. A veľmi som chcela, aby tam bolo cítiť prázdniny, krásne to detstvo. Nie je to na vidieku, ale proste u detka, hej.
2: Zuzkine ilustrácie sú jemné, farebné, hravé a plné emócií. Nie sú kópiou pôvodnej Bambulky, no zachovávajú jej charakter aj atmosféru.
3: Dokonca som pracovala s oblečením, často som si pozerala ten seriál. Pracovala som s tým, čo má oblečené, lebo výtvarne to krásne natočené a urobené. Tak som to zachovávala. Snažila som sa zachovať čo najviac, aby to bolo ľuďom blízke.
2: A výsledok pôsobí prirodzene a autenticky. Veľkým plusom knihy sú aj kratšie kapitoly. Vďaka ním je kniha ideálna na večerné čítanie pred spaním, má 30 príbehov a podporuje fantáziu. Ilustrácie často podnecujú deti, aby si sami vymýšľali ďalšie príbehy. Bambulkine dobrodružstva sú návratom k príbehom, ktoré majú dušu. K príbehom, v ktorých nechýba humor, láskavosť, fantázia ani obyčajné ľudské dobro. Autor Peter Guldan vytvoril svet, ktorý je hravý, nežný a nadčasový. No a Zuzka Smatanová mu svojimi ilustráciami dala nový život.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Americký spevák a skladateľ Don McLean, American Pie, u nás na vlne pár sekúnd pred pravým poludním. Na pravé poludne na vás čakajú samozrejme čerstvé správy s Kristínou a potom si nenechajte uísť výlet na vlne s Didianou. Pôjdeme po stopách Deža Hoffmana, dvorného fotografa Beatlesákov, pretože jeho rodný dom v Banskej Štiavnici stále stojí a dozviete sa množstvo zaujímavostí. Tak dúfam, že si to nenecháte uísť. No a popoludní po 13. zasa Rastort, ten vám bude spríjemňovať popoludne na vlne. Ja sa na vás teším opäť zajtra ráno. Hana Liptáková pozdravuje.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Opozícia chce odvolať viacerých ministrov. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú na vstup do Európskej únie podľa Roberta Fica pripravené najlepšie. Dnes bude oblačno, miestami so slnkom a teplota vystúpi do 27 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Kristýna Laceková. Mimoriadna schôdza na odvolanie podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh na odvolanie podali poslankyne z opozičného PS. Dôvodom je, že Gašpar je obžalovaný v kauze Očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo. Tvrdí, že opozícia za tým sa snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. Opozícia chce okrem toho iniciovať aj odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Vyčíta mu zlyhanie systému e-prihlášok. Návrhom na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka sa bude zas parlament zaoberať pravdepodobne až v septembri. Mimoriadnu schôdzu sa totiž pre nedostatok poslancov nepodarilo tento týždeň otvoriť. Návrh na vyslovenie nedôvery podalo opozičné KDH. Ministrovi vyčíta problémy pri výstavbe novej nemocnice v Prešove. Robert Kaliňák kritiku odmieta a tvrdí, že vzniknuté chyby boli odstranené. Národná diaľničná spoločnosť vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť v úsekoch diaľníc, kde prebiehajú stavebné práce alebo údržba. Diaľničiari upozorňujú, že pracovníci sa často pohybujú v tesnej blízkosti premávky. NDS pripomína, že na údržbe a opravách pracuje viac ako 1000 zamestnancov v teréne a ročne eviduje desiatky prípadov ich ohrozenia. Najčastejšou príčinou je nepozornosť vodičov a porušovanie pravidiel. Spoločnosť preto apeluje na motoristov, aby rešpektovali obmedzenie rýchlosti a zvýšili ohľaduplnosť voči cestárom. Albánsko, Srbsko a Čierna Hora sú podľa premiéra Roberta Fica najlepšie pripravené na vstup do Európskej únie. Vyhlásil to na samite v Čiernej Hore.
3: Tieto tri krajiny by mohli vstúpiť a ja si myslím, že tento vstup by nebol dobrý iba pre tieto krajiny, ale tieto krajiny by priniesli do Európskej únie niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvú krv a zdravý rozum. A najmä ten zdravý rozum nám v Európskej únii chýba v poslednom čase viac ako inokedy.
1: Fico zároveň upozornil, že zdlhavé prístupové rokovania môžu znižovať dôveryhodnosť Európskej únie a tiež motiváciu kandidátskych krajín pokračovať v reformách. Druhé semifinále mužskej dvojhry na Roland Garros sa neuskutočnilo. Taliana Matteo Arnaldi odstúpil z turnaja pre chorobu. Do finále tak bez boja postúpil jeho krajan Flavio Cobolli. V zajtrajšom finále nastúpi proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi. Ten je favoritom zápasu, keďže vo vzájomných dueloch vedie 3-1 a môže získať svoj prvý Grand Slamový titul. Dnes bude veľká oblačnosť, na viacerých miestach sa ukáže aj slnko. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 12. pozdravujem aj na cesty. Naďalej pripomíname, že kvôli uzávere tunela Horelica sa aj v jednom, aj druhom smere na obchádzkových trasách vytvárajú kolóny. Policajnú hliadku ste videli na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Mýtnej, radar meria v Rastočne smerom na Prievidzu a spomalte aj vo Zvolene smerom na Lučenec. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Výlet na vlne s Didianou.
1: prvú stálu a dodnes zachovanú fotografiu na svete vraj zhotovil v roku 1826 francúzsky vynálezca Joseph Niepce. Na prvej fotke sa naozaj dosť narobil. Dnes je urobiť fotku hračka, ale nie každý má ten cit. Na výlete v historickej Banskej Štiavnici si pozrieme nielen dom fotografa Beatles Deža Hoffmana, ale aj jeho súčasných kolegov, ktorí vystavujú fotky po celej Banskej Štiavnici. V hľadáčiku je to práve fotogenické poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: Let na vlne s Didianou.
1: Po 300 000 zákrutách som prišla do bodu stretnutia s Janom Viazom, čo je nadšenec a riaditeľ fotografického festivalu, ktorý obsadil Banskú Štiavnicu v dobrom slova zmysle. Fotky sú vystavené všade, vonku, vnútri, aj v hájovni, kde ma privítal. Jano, kde sme?
2: Práve keď sem človek príde, tak je tu taká plocha, kde sa dá zaparkovať, je tu tá ich červená studňa a je tu aj hájovňa kultúrno-turistické centrum, s ktorými kolegovcami sme vymysleli Paradise Photofest. A teda dá sa tu aj zažiť kultúra, ale teda keby tu hájovňa nebola, tak vlastne stade to sa dá ísť na rôzne turistické trasy.
1: Tak napríklad, ktorú mi odporúčiš? Som na výlete, na vlne, tak poďme na nejakú túru.
2: Keď človek chce ísť, tak môže ísť od hájovni doprava, môže ísť iba po lúkach a zájsť až kdekoľvek, aj možno do Bratislavy, do Žarnovice a tak, do Kremnici, ale teda preferenčné trasy sú smer kopec Paradise napríklad, to je jeden z troch najvyšších kopcov Štiavnických vrchov.
1: Je to možné, že sa volá niečo tak americký, že Paradise?
2: No, je to také zvláštne, ja som aj sa snažil zistiť, není nejaký ako taký dokument, že prečo, ale teda aj tu boli Nemci, Maďari, tiež akože slovo, že prečo Paradise, je to vlastne akoby foneticky napísané. Štiavničania alebo ľudia bývali dole v meste a vlastne tu boli také tie medzi prvými náleziskami aj zlata, čiže tu bolo povrchové, čiže to mohlo byť aj v takej tej symbolike, že akože idem do raja, lebo proste zbohatneš alebo niečo také, ale je to skôr tak ako prúpovidka, nie sú o tom akoby záznamy, že prečo sa. A potom ešte také druhé môže byť, že vlastne kopec Sitno, ktorý je oproti. Štiavnica bola veľká sopka, ktorá vybuchla a prepadla sa a vlastne Sitno je jeden z tých kopcov. Myslím, že Sitno je najväčšie. Tak to sa volá ako peklo a ten Paradise akoby oproti. Čiže možno, že aj takýmto ako keby zmyslom to bolo myslené.
1: Ťažilo sa aj zlato teda v tom kopci Paradise?
2: Uh-huh. Všade tu sa. Toto sú štvolne popod nás.
1: A dá sa tam ísť nejakým spôsobom?
2: Nie. Akože nie sú prístupnené, ale vlastne keď pojeme do domu Deža Hoffmana, tak takú malú čas môžeme toho zažiť. Je taký preslávený, že fotil Beatles.
1: Tak a čo tu sa dá ešte zažiť okolo, okrem týchto kopcov? Sitno,
2: no,
1: Paradise?
2: Tak tu hneď je aj tá ich červená studňa, ktorý je vlastne hneď pri parkovisku. On nemá taký prítok, čiže je tam malá voda, takže tam sa nedá kúpať, ale dá sa tam zime korčulovať. Tým, že my sme tak vyššie, tak on je jeden z tých prvých, kde zamrzne ľad, čiže tu sa dá korčulovať. Dá sa tu potom sankovať na kopci, potom sa tu robia aj beškárske trasy. No a dá sa ísť vlastne staje to až napríklad na Klinger, čiže po pod Paradise, tam sú ďalšie ako vlastne kopce Rosniarky, Tanát, tam sú vyhliadky nad Banskú Štiavnicu. A je to v podstate jedna z takých tých najkrajších ako keby ciest tu v Štiavnici. A je to taká nenáročná turistika, že vlastne na ten Otergrund, čo je najvyššie položený tajch v Štiavnických vrchoch, sa dá aj v zime tým, že tým smerom bývajú ľudia, tak býva to také vychodené alebo vyratrakované, takže dá sa tam napríklad, ja mám malé deti, no už teraz troška väčšie, ale keď ešte nedám v kočíku, tak aj s košíkom sa dá ísť vlastne aj v zime, čiže je to akože super. No a potom staje to sa dá zbehnúť buď naspäť do Banskej Štiavnici a tam je vlastne aj cestou ten jeden z tých najkrajších tajchov, to je Veľká Vodarenská. Tam sme tiež robili výstavu predtým, počas festivalu 2 roky späť, alebo potom kdekoľvek staje to sa dá ísť až do Hodruší Hamr, tam je lyžiarsky vlek, čiže okolo celého Paradise tých kopcov sú také rôzne vrstevnice a dá sa.
1: Ako často si dáš teda nejakú túru?
2: No ja málo. To je, vieš, ako sa vraví obuvníkov a deti chodia bose, čiže...
1: No však jasné, však máš to tu pod nosom, môžeš sem ísť kedykoľvek.
2: Hej, hej,
1: alebo
2: hej.
1: Alebo kedykoľvek sem neísť.
2: Hej, ale my máme malé deti, takže práve, že čím sú väčšie, tým je to horšie, lebo sa im
1: nechce. Výletujeme pri známom banskom mestečku a ešte aj budeme.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Výletujeme v Banskobystrickom kraji, kde žili mnohí hrdí baníci. Štôlne sú však už dávno zavreté a aktuálne prichádza čas, kedy sa v Štiavnici darí turizmu. Ako sa žije v historickom mestečku Banská Štiavnica, sa pýtam môjho sprievodcu Štiavnicou, fotografa Jana Viaza.
2: Zimy sú tu dlhé, teraz je úplne aspoň pre mňa to najkrajšie obdobie, že konečne svieti slnko a ide leto, ktoré tu trvá síce krátko, tak do polky leta, do konca júla sa vraví, že tu je leto a potom už to zase ide do tej zimy. My máme napríklad dole taký obchodík a tam kúrime 10 mesiacov do roka, takže to si niektorí ľudia ani nevedia predstaviť. Tak, no a v Štiavnici akože super žitie, keď tu človek má robotu. To je taký problém. Štiavnica vyzerá tak pekne turisticky, lebo človek sem príde, keď sa tu niečo deje väčšinou, alebo keď je pekné počko, ale proste má to stále cez 9000 obyvateľov a teda je to 50-krát menej možností na prácu, takže keď človek má prácu.
1: Tak je to fajn. Janko, ty si fotograf, z toho sa dá vyžiť?
2: Ja som začal učiť 2013 a začali sme robiť takéto veci ako festivály rôzne a časopisy o fotke a tak, takže som akoby nemal čas na to. Ja som prindiš, v Štiavnici sa povie, že prisťahovalec.
1: Takže ty si riaditeľ festivalu Paradise Photofest.
2: Všetko to je také ako väčšinou dobrovoľnícka práca, ale stále to je vlastne nekomerčná ako keby vec tým, že aj festival je site specific. Vlastne to znamená to, že on sa nenachádza v galériách uzavretých priestoroch, ale vo väčšine sa nachádza rôzne na miestach, kde vlastne sa to bežne akoby úplne nedeje, že v knihkupectve, v antikvariátiku štvolni alebo tak. Takže my nevieme ani veľmi vyberať vstupné, takže ten festival si sám na seba nevie zarobiť, takže stále je to taká ako dobrovoľnícka činnosť.
1: Čiže človek príde na výlet, tralala, a môže ísť po rôznych
2: miestach, výstavách,
1: alebo
2: áno,
1: častiach áno. Banskej Štiavnice a tu si nájde fotografie.
2: Áno, je to tak vymyslené, ako keď človek príde na túru, že si vybere nejakú turistickú trasu, kde pôjde z bodu A do bodu B, tak dá sa to aj tak spraviť, že človek príde dole do Banskej Štiavnici, tam vie aj zaparkovať rovno, to sa volá, že staré ihrisko po Štiavnicky, a tam je hneď prvá výstava, ktorá je inštalovaná na posilňovni Silák, exteriérová, a potom stade vie, ako voláme to, že putovanie mestom, čiže vlastne ide ako keby cez tú Banskú Štiavnicu z jedného bodu do druhého a vlastne až sa dostane sem pod kopec Paradise na sedločená studňa a za celú tú trasu vie vidieť asi 13 výstav a potom si vie nastaviť ešte nejakú takú druhú cestu, že lebo sme aj na sídlisko Drieňova dali nejakú výstavu alebo tak obďaleč.
1: Čiže pre tých, ktorí nevedeli, že Banská Štiavnica má sídlisko, tak má sídlisko.
2: Má sídlisko. A práve na sídlisku žije veľmi veľa ľudí. Ono to je tak ako trocha akoby dve také mestá. V roku 2019, keď bolo mesto kultúry, tak tam spravilo práve takú exteriérovú galériu Stoiska mesto Banská Štiavnica a my posledné 4 roky tam dávame výstavy vlastne v spolupráci s nimi. Vlastne takým nejakým spôsobom, akoby sa približujeme aj im.
1: Teraz sme na Hájovni a máte tu napríklad pingpongové stoly a práve na nich sú fotografie.
2: Áno.
1: To sú tiež fotografie od nejakého známeho umelca v Reščie.
2: Áno. To je práve, že náš headliner teraz tohto ročníka festivalu volá sa Roman Franc. Výstava sa volá, že v Hájovni. Tak pragmaticky sme to. A v Hájovni je aj taký maličký priestor, ktorý slúži ako galéria. Tam sú fotografie, ale zároveň my sa snažíme, ako vravím, to site specific, čiže tie fotografie dostať aj na také miesta, ktoré nie sú bežne ako keby určené na vystavanie. A teda Matej Lukáč, môj kámoš z Hájovni, vymyslel, že by sme mohli na pingpongové stoly dať. Na strechu sme dali a ešte aj vlastne na fasádu budovy sme dali nejaké fotografie.
1: Aj takto môže vyzerať výstava fotografií. Po ich stopách sa vyberieme aj o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Predstavte si, že máte pingpongový stôl a ten zrazu slúži ako podklad pre obrovskú fotografiu. Sme v Banskej Štiavnici, sprievodcu fotogenickým výletom mi robí fotograf Jano Viazo. Ako drží fotka od známeho českého fotografa Romana Franca na pingpongovom exteriérovom stole?
2: Ono sú to také špeciálne nálepky, ktoré mali by držať. Zvykne sa to dávať aj na betón a na asfalt, ale teda tu bol troška problém, že tie pingpongové stoly sú hrdzavé a že či to bude na tom držať, ale vyzerá, že to bude držať. A ešte to bolo také, že oni sa nezdajú, ale sú veľké a teda mali sme taký technický problém, že nevieme vytlačiť takú veľkú fotografiu na tú samolepku, ktorá je vlastne určená na takéto extrémnejšie ako keby prostredia.
3: Ale nakoniec ste to vymysleli a sedí to úplne presne na pingpongovom stole.
2: Áno, áno.
3: A je to dovolené na tom hrať pingpong?
2: Áno, áno, áno.
3: Lebo by mi nevychádzalo mať veľmi pingpongové dva stoly a potom, že okej, okay, tak nie, mám tu fotky, ale nemám pingpong.
2: Troška je také akože optická zvláštnosť zrazu, lebo nemá človek jednu plochu, čiže sa tak troška akoby horšie hrá, treba použiť farebnejšie a také výraznejšie loptičky, ale teda už je to aj otestované, že sa to dá. Veľa ľudí vždy, keď človek niečo vymýšľa, také niečo, čo nie je úplne bežné, tak potom všetci vravia, čo nebude na tom fungovať. A teda veľa ľudí, že nebude skákať tá loptička na tom, ale teda není problém s tým vôbec.
3: Skúšal si to?
2: Áno, áno.
3: Keď budete hrať ten ping-pong tu v Hajovni, tak cez ľudí v plavkách, potápačov a dve spieračky. To sú teda ľudia na tej fotografii. Áno. Je to veľmi milé. A na druhej strane je človek v obkolesení piva.
2: Ja vyberám tie fotografie, aby tu sedeli, čiže my si tak robíme srandu v Hajovni, že pivo, parky a umenie. Čiže ako aj tie pivka sedia ako keby k tomu miestu.
3: A prečo je to Hájovňa?
2: Tu dakedy, ja neviem, v 60-tych, 70-tych rokoch asi za socializmu sa robili po Slovensku takéto Hájovne, že aj v Žiline je tiež kultúrne centrum, ktoré sa volá Hájovňa. Vznikli sme v podobnom čase a vyzerá tá budova veľmi podobne. Čiže pravdepodobne sa robili také akože v rámci toho plánovania po celom Slovensku nejaké hajovne a teda tu žil hajník, ktorý sa staral o les. Vlastne on tu normálne býval, tam bola taká hospodárska budova, podľa toho, ako tá budova vyzerala aj znútra, tak tam on mal vlastne asi dobytok, sliepočky a takéto a teda on tu žil a staral sa o les, dával pozor.
3: A vraj ste tu mali aj návštevu z festivalu architektúry z Cezara, pretože tu stojí útulňa.
2: Áno.
3: A tá útulňa bola nominovaná na Cezara?
2: Na Cezara aj na cenu Arch a ešte aj na ďalšie také rôzne ceny. Tam, kde je teraz útulňa, tak tam bolo smetisko veľké a my sme ho vypratali a potom prišiel ten kamarát Michal Žibrín, taký prírodný staviteľ. Ona, tá útulňa, je ešte taká zvláštna, že ona je z hliny a slamy a samonosná, čiže sama seba drží, nemá nejakú ako takú pevnú konštrukciu. A teda potom sme prizvali architektonický ateliér House, lebo sme si vravili, že to bude veľmi veľa energie stať a že niekto je dobré a vyšlo to až príliš fajn, až tak, že nikto si to nepredstavoval, že oni teda architekti majú potom aj takú tú tendenciu a chuť ukázať svetu, čo spravili a teda prihlásili to do rôznych súťaží a človek, keď tak akože o tom rozpráva, tak možno aj taká slzička vypadne, že spravil na smetisku nejaký v podstate mini domček a zrazu sa to ocitlo v súťaži, kde to konkurovalo veľkým developerským projektom a zrazu tu zastali také super drahé autá, komisia v sakách a prišli si pozrieť.
3: Vlastne. Prej boli zo zahraničia.
2: Áno, to bola medzinárodná porota, takže prišli si pozrieť senka vlastne niečo, čo sme vytvorili.
3: A ako je veľká tá útulňa?
2: 3x3 metre.
1: Z útulne sa stal praktický príbytok, slúži ako skvelý bod na prenocovanie, oddych a občerstvenie pre turistov, aj cyklistov, či ako kino, kde sa premietajú filmy. Viac z Výletu na vlne z okolia Banskej Štiavnice a priamo z mesta o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne s

0: na otázky, ktoré nás trápia.
1: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže no my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: Je minútka po pol jednej a pripravené sú krátke správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS správy, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Rezort pokuty cez SMS-ky neposiela. Ľudia si môžu overiť pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu. Minister zahraničia Juraj Blanár odovzdal na Ukrajinu slovenskú humanitárnu pomoc. Zároveň povedal, že Slovensko pokračuje v praktickej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov. Futbalisti Iránu dostali víza do Spojených štátov pred začiatkom majstrovstiev sveta. Pôjde o prvé majstrovstva sveta, na ktorých bude hrať tým štátu, ktorý je vo vojnovom konflikte s hostiteľskou krajinou. Dnes bude veľká oblačnosť, jasnejšie bude najmä na západe. S prehánkami treba počítať najmä v horských oblastiach. Teplota vystúpi na 20 až 27 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávame ešte pohľad na cesty. Naďalej pripomíname, že tunel Horelica je uzavretý a treba počítať s kolónami na obchádzkových trasách. Pozor si dajte aj na radar. Na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom sa pohybuje policajné auto. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
1: V Banskej Štiavnici by chcel byť tento víkend skoro každý vyznávač histórie či zaujímavých podujatí. Mesto odnes čakajú rôzne koncerty, komunitné pikniky, aj večerné diskusie v uliciach, záhradách, aj pri štiavnických tajchoch. Vedľa jedného z nich s môjim sprievodcom Janom Viazom obdivujeme fotky.
2: Od Romana Franca, ktorý vlastne má tie fotografie aj vonka na pipogov stole, na fasáde aj na streche, a teda sú z rôznych ako jeho iných projektov, ale tu vlastne máme fotografie väčšinu zo série Grupy, a teda Roman Franz je taký ako preslavený tým, že fotí fotografie skupinové portréty ľudí, ako že napríklad polovníkov alebo niečím, čím spájajú tie fotografie ľudí. A má to taký aj sociálny rozmer, že on vlastne je tak komunikatívny, že on si vytvorí ako taký vzťah vlastne s tými ľuďmi. Človek si povie, že ak sa mu toto podarilo, má aj vlastne napríklad polovníkov s takým Lamborghini odfotené, že tak akože vyzerá to tak až tak surrealisticky. Má aj takú jednu fotografiu, ktorá tu síce nie je, ale dobrovoľných hasičov fotil v jednej obci, tí sa tak ako keby doňho zamilovali, že vlastne oni spravili potom aj dni Romana Franca, ako keď býva nejaký na obci nejaký guláš alebo niečo, tak oni si, že Roman Franc, náš fotograf, spravili trička, pohostenie, a normálne v kultúrnom dome boli ako keby oslava tej fotografie, takže vlastne toto je akože na tom aj veľmi pekné.
1: S Janom teda obdivujeme vo vnútri hájovne fotografie, ale však poďme aj von na jeden z miestnych slávnych tajchov.
2: Tu prechádzame na druhú stranu od hájovní k tajchu Červená studňa, a vlastne tu na takých kolikoch drevených sú osadené fotografie Vladimíra Košťala. To sú fotografie z takých 30. až 70. rokov. Sú to fotografie Slovenska. Ono, keď si pozerá tú jeho tvorbu človek, tak sa cíti ako v čase, lebo vlastne v to začiatok toho storočia ten folklór, tie obce vlastne vyzerajú ešte bez ciest a tak, ale zároveň už existoval aj ten turizmus nejakým spôsobom. No ale ja som vlastne vybral z jeho tvorby také fotografie, ktoré sa ako viažu ako keby k tomuto miestu, ktoré by mohli vzniknúť aj tu niekde v Štiavnici alebo v okolí. Ja teda nazval som tú výstavu Slovensko oddychuje. Sú to fotografie ľudí, ktorí vlastne nejakým spôsobom trávia

0: tých tajchov tu bolo v Štiavnických vrchoch v tej dobe okolo 60, teraz ich je stále 26 a teda sú to banské diela, čiže vlastne keď už nejakým spôsobom túto banictvo nebolo akoby v silách Slováka alebo tu v miestnych ľudí to spracovávať, oslovili ako nemeckých občanov, tak ich vlastne sem dotiahli a začala sa tu nová éra vlastne banskej činnosti a začalo sa ako keby ísť do zeme.
1: Vraj keď v 18. storočí hrozilo, že bane zaplaví podzemná voda a ťažba zanikne, miestni inžinieri na čele so Samuelom Mikovínim, Matejom Kornelom Helom a jeho synom Jožom vymysleli prepojený systém umelých vodných nádrží a to sú tie tajchy. Tieto nádrže zachytávali dažďovú vodu, ktorú systémom Jarkov viedli k banským strojom. Aktuálne tieto vodné plochy neslúžia priemyslu, ale sú obľúbeným miestom na letné kúpačky, prechádzky a dokonale zapadajú do okolitej prírody Štiavnických vrchov, kde výletujem na vlne a ešte aj budem.
2: Počúvate Výlet na vlne

0: na vlne.
1: Sobotu 18. marca 2023 zasiahla Banskú Štiavnicu silná katastrofa. V historickom centre mesta vypukol požiar, ktorý sa začal šíriť vraj dôsledku skratu na elektroinštalácii. Plamene sa pre suchý šindel a silný vietor rýchlo rozšírili a kompletne zdevastovali strechy 7 historických budov na Radničnom námestí. Bola medzi nimi aj slávna banka Lásky či múzeum, ale máme dobré správy, rekonštrukcia pokročila a s Janom Viazom, miestnym učiteľom fotografie a fotografom, kráčame do kopca, trochu sme zadýchaní, však v Štiavnici ideš stále najmä do kopca. A aj miestni rodičia žartujú, že ak sa chceš pomstiť svojmu dieťaťu, kúp mu sem bicykel. Ale predsa len, teraz nás zaujímajú práve tie vyhorené budovy a naozaj sú mnohé už aj omietnuté.
2: No už väčšina tých menších stavieb je a myslím, že tie ostatné sa už budúci rok dokončia. A je tam jedna taká veľká budova, Bergerich sa volá, a je tam sídli Banské múzeum, kde bola výstava minerálov a tá je akože veľmi veľká, tak tam to ešte bude asi trvať chvíľu. Dúfam, že to nebude ako s krásnou hovorkou. No a tu sme na starom zámku. Tak starý zámok bol pôvodne románsky kostol z 13. storočia a potom bol neskôr prebudovaný pri tureckých nájazdoch na pevnosť. Teda tým, že tu bolo bohatstvo, zlato a takéto veci, tak bolo tu čo stále to odnášať. A teda my sa nachádzame tesne nad námestím. Štiavnica je taká tým špecifická, že keď vieš, tak všade je blízko a keď nevieš, tak sa vieš veľmi nachodiť.
1: Ako je to tu s parkovaním?
2: Sú záchytné parkoviská a odporúčam odparkovať auto na záchytné parkoviská a potom buď speši, alebo taxikmi, že to mesto je pomerne malé, čiže taxikom sa dostane človek ako veľmi rýchlo. Že Banskoštiavničania používajú taxík ako mestskú hromadnú dopravu.
1: Aj my parkujeme tak pol hodinku maximálne, lebo potom už buď sa platí, alebo musíme odísť? Je to státie len na pol hodinku?
2: No, priamo v centre sa dá iba pol hodinu, nedá sa to ani zaplatiť, proste viete, zastať na pol hodinu a koniec. Musíte sa dať preč z centra. Je to pochopiteľné, lebo je to stredoveké mesto, ktoré nebolo plánované na autá.
1: A koľko trvá Paradise Photo Fest?
2: Mesiac, my sme ho nejakým spôsobom museli zadefinovať, aby človek mal nejakú predstavu. Otvárame ho piatok, sobota, nedeľa, 5., 6., 7. To sú vlastne všetky tie vernisáže, takéto putovanie mestom, kde môžu sa ľudia stretnúť aj s autormi, sprievodný program, kapely, piknik, komentované prehliadky s autormi. Potom vlastne väčšina tých výstav tu je celý mesiac, no ale tým, že sme v takom tom verejnom priestore, tak napríklad na poslednú silu, ako povedala pani majiteľka, že takže to tam bude navždy. Že aj na sídlisku Drieňovej, tam väčšinou preliepame ďalšiu výstavu o rok.
1: A stalo sa vám, že vám tie fotky niekedy zničili?
2: Áno, áno, práve moje. Ja som mal fotografie na Veľkej Vodárenskej a mal som tam fotografie ľudí, ako sa kúpu a kým skončila výstava, tak zostala iba polovica fotografií. Buď sa to niekomu páčilo a zobral si domov fotografie, aj také asi boli, ale normálne boli reálne aj také zničené, že niekto musel veľmi do toho kopnúť a skrčiť ju a tak.
1: Ako som sľúbila, ideme aj do rodného domu Deža Hoffmana, fotografa hudobníkov. Ide sa k nemu cez originál Červené dvere. Tu by sa vám páčilo, ak máte radi malé útulné domy s hrubými múrmi, kde treba kúriť tých 10 mesiacov. Ale Jano, čo vieme o Dežovi?
2: Práve že on je taký slávny, že fotil Beatles, ale práve oni teraz sa snažili dokúpiť fotografie, ktoré ukazujú aj, že nefotil iba Beatles, ale aj Karla Gotta, Louis Armstronga.
1: Ja, aj to je pavúk, alebo čo tu je? Toho
2: nie,
1: nefotil.
2: To je iba dierka.
1: Á, to je diera v stene, chvala
2: Bohu. To je inak Dežo Hoffman, ten vpravo?
1: Áno, pán v okuliároch, fúzikoch a v kockovanom caku.
2: A to sú práve fotografie z Bratislavskej líry.
1: Že Hotel Devín,
2: áno. Tu je Bratislavská líra, tu je aha, teraz Slovenské národné divadlo, stará budova,
1: ktoré je zatvorené pre havarijný stav. Inak sme v Banskej Štiavnici, zhruba 4 minúty chôdze od Starého hradu v rodnom dome dvorného fotografa Beatles Deža Hoffmana na výlete na vlne. Viac o chvíľu.
0: Počúvate Výlet na vlne

0: Hit na vlne s Didianou.
1: Rodák z Banskej Štiavnice Dežo Hoffmann mal malý domček na konci námestia Svätej Trojice v Banskej Bystrici. Jeho životný príbeh pripomína filmový scenár. Pôvodne študoval žurnalistiku a neskôr pracoval pre budapeštianske filmové štúdia a spoločnosť 20th Century Fox v Paríži, hovorí fotograf Jano Viazo.
2: Bol jeden z tých ako ľudí, ktorí na tú práve bratislavskú líru doniesol rôzne také svetové hviezdy.
3: Vďaka tomu, že ich fotil po svete.
2: Hej. Vlastne sa tu iba narodil, potom žili v Žiline a potom on zdrhol do zahraničia, on žil v Anglicku. On bol akože až do smrti bol ako aktívny fotograf. Ako to bola taká doba, že asi nezarobil nejako, vieš, veľa.
3: Pohybovala sa v zaujímavých kruhoch rozhodne.
2: Hej, on v podstate objavil tých Beatlesákov. On ich ako keby nafotil ešte, keď neboli slávni. A teda Dežo Hoffmann je taký špecifický, ak poznáte fotografie Beatlesákov, ktorí sú vyskočení vo vzduchu, tak to je vlastne, on donesol ako taký ten pohyb do fotografie. Čiže on bol nevynimočný tým, len že fotil slávne osobnosti, ale on vlastne ako aj určil ako nejaký typ fotografie, čiže štýl. A teda tá Banská Štiavnica, tie všetky domy, ktoré sú na námestí, tak oni majú štvolňu. Dežo Hoffmann je zaujímavý tento dom aj tým, že vlastne výrovno my sa teraz nachádzame v chodbe a vlastne keď ideme rovno, tak my vlastne vnídeme do štvolni. My sa dostaneme normálne že za dom a ideme do kopca. Tu sa hľadalo zlato.
3: Nie sme tu sami, sú tu cvrčky.
2: Áno, áno,
3: a zima je tu jak
2: už pod zemi.
3: Synci.
2: To je jedna z mála akože štvolní, že z obytnej budovy ideš rovno do štvolní. Ona nie je až taká veľká preto, lebo vlastne tu sa nenašlo zlato. Ty si, neviem, rok alebo dva kopala meter, čiže si to rozmyslela, keď si 5 rokov kopala.
3: Tak vo voľnom čase nič. Kopali, áno?
2: Ako väčšina tých domov na námestí, čo sú, tak tam sa to zlato našlo. Ty si vlastne preto tu tá Štiavnica vznikla, že to tu zlato bolo. No a tu je výstava veľmi špeciálna. Sice to je málo fotografií, a toto je zaujímavejšie. Máme tu fotografie Sergeja Protopopova, ktoré vlastne nám zapožičalo Slovenské banské múzeum. Sergej Protopopov je taký veľmi zaujímavý tým, že to je vlastne jedna z najstarších osobností slovenskej fotografie. On prvý začal so sociálnym dokumentom a on niekedy na začiatku storočia začal fotiť baníkov. Toto sú fotografie z baní vlastne spred 100 rokov už vyše. To budú takto dve fotky lightboxu. Na lightboxe a na jednej fotografii budú baníci a na druhej budú ako baníci tlačia huntík. Čiže vlastne spravili sme tu takú mini scénu, ktorú by ste ako keby mohli zažiť niekedy spred 100 rokov, keď ste sa dostali do bani. A huntík je vlastne ten banský vozík, na ktorý sa nakladala
3: ruda napríklad nejaká.
2: Áno, ruda. Kamene sa nakladali na také malé vozíky a tu máme fotografiu baníku, ktorý tlačia ten vozík. Musela to byť extrémne náročná práca, lebo nemám úplne predstavil, ale ten vozík vyzerá, že mohol mať 100-200 kg a musel to posunúť z niekade z bodu A do bodu B. Ty si vlastne ten pozemek kúpil preto, lebo bol ten potenciál mať to bohatstvo.
3: Áno.
2: Vieš, všetky tie veľké paláce, čo sú na námestí a vlastne tie veľké stavby, tak to vlastne nejakí bohatí ľudia. Boli bohatí práve preto, lebo vlastne to zlato našli. A ono to má ešte takú krásnu záhradu vzadu, kde je tiež výstava Šedá zóna. To sú študenti Inštitútu tvorčí fotografie v Čechách. Je to taká medzinárodná slovensko-česko-polská výstava. Sme tu v krásnej záhrade. Tá tiež nie je bežne otvorená.
3: Uh-huh.
2: Cekým tu nezačali bratia Šafaríkovci rekonštruovať tento dom, tak to bolo opäť celé zasypané, že tu vlastne akože nebol priestor, kde by sa dalo ísť. Šimon tu pripravil takú ako keby zo života tohto domu. Tu bola krčma, alebo bol tu internát, taký privát pre študentov. Toto je brutálne extrémne zaujímavá fotka, tiež je to Sergeja Protopopova, že toto je námestie, vidíš, tu je Trojica. To sú také 60-70 roky, čiže tá Štiavnica bola úplne zdevastovaná.
1: Ďakujem fotografovi a riaditeľovi fotofestivalu, ktorý funguje po celej Banskej Štiavnici, Janovi Viazovi. Želám vám deň ako z obrázku a vyletujte nielen na vlne a nielen kvôli pekným fotkám.
0: Výlet na vlne s Didianou si

0: John Pair, Sandel Most Fire, Man in Motion, počúvate hity overné časom, pekné popoludne, víkendové želáme. Sú tu ďalšie aktuálne informácie s Andrejom Besedom, správy Rádia Vlna.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Poslanci podporili Kmeca a Radačovského na posty veľvyslancov. Globálny oceliarský priemysel čelí vážnej kríze. V noci bude poloblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemné popoludnie z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Parlamentný výbor pre európske záležitosti podporil nominácie dvoch poslancov Petra Kmeca a Miroslava Radačovského na posty veľvyslancov Slovenska. Kmec by mal pôsobiť v Taliansku, Radačovský na Cypre. Opozícia tieto nominácie kritizuje, tvrdí, že ide o politické dohody, nie o odborné menovania. Vyzvala preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby ich do funkcií nevymenoval. Obaja kandidáti kritiku odmietajú a tvrdia, že spĺňajú všetky podmienky a sú pripravení zastupovať Slovensko v zahraničí. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár rovnako kritiku opozície odmietol. Povedal, že ide o bežný postup a veľvyslancov môžu tvoriť aj politickí nominanti, aj kariérni diplomati. Tvrdí tiež, že celý proces je štandardný a kontrolovaný. Premiér Robert Fico odcestoval do francúzskej Normandie. Pri príležitosti 82. výročia vylodenia spojeneckých vojsk si pripomenie hrdinstvo a obete druhej svetovej vojny. Počas návštevy položí vence k pamätníku padlých vojakov. Operácia Overlord patrí medzi najväčšie vojenské akcie druhej svetovej vojny a predstavovala rozhodujúci zlom v boji proti nacistickému Nemecku. Globálny oceliarsky priemysel čelí vážnej kríze. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj upozorňuje, že svetové trhy zaplavuje lacná dotovaná oceľ z Číny. Celkovú situáciu však zhoršuje slabnúci dopyt a geopolitické konflikty v celom odvetví. Organizácia zároveň varuje, že nadmerné kapacity budú v najbližších rokoch naďalej rásť a vytvárať tlak na globálnych trh s oceľou. Pápež Leo XIV. Začal 7-dňovú návštevu Španielska. Počas nej sa zameria na témy migrácie a sociálnej spravodlivosti. Okrem vystúpenia v španielskom parlamente požehná aj novú väžu baziliky Sagrada Familia v Barcelone. V programe má tiež stretnutia s obetiami sexuálneho zneužívania zo strany katolického kléru a s migrantmi na Kanárskych ostrovoch. A poďme aj na šport. FIFA zmenila pravidlá pre fanúšikov na futbalových majstrovstvách sveta po vlne kritiky. Návštevníci zápasov v USA a Kanade si budú môcť po novom priniesť jednu plastovú fľašu s vodou. Organizácia pôvodne zákaz fliaš odôvodňovala bezpečnostnými dôvodmi. Kritici však upozorňovali na riziko dehydratácie počas zápasov v horúčavách. Zatiaľ nie je jasné, či budú nové pravidlá platiť aj v Mexiku. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj na cesty. Nahlásili ste nám jeden radar. Na D1 medzi Bratislavou a Trnovou jazdí čierny Superb. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Je 6.6.2026, vítajme teda v prvom júnovom víkendovom popoludní, krátko po 13. ladíte Rádio Vlna. Ak ste nestili dnešný výlet na vlne s Didianou do Banskej Štiavnice, sa môžete vrátiť aj prostredníctvom podcastu, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk. My sa vrátime teraz k skvelej hudbe. Niektoré hity overné časom radi nasmerujeme aj k vašim sviatočným udalostiam, do vašich automobilov, na vaše záhrady, prípadne na víkendové pracoviska. Až do 18. počúvate víkend na vlne s Rasťom, tak nech sa vám dobre počúvame. Pohodovú sobotu.

0: sobotu popoludní počúvate Rádio Vlna 6.6.2026, celkom krásny magický dátum. Norbert dnes oslavuje meniny, tak všetko najlepšie dnešným meninovým oslavencom. A spomenuli ste aj vašich narodeninových, tak poďme ich takto zajtra do Rádia Vlna potešiť peknou pesničkou. Verný poslucháč Rádia Vlna Kamil z Vrbového oslavuje. Ten nás informoval dokonca o diani na majstrovstvách sveta v hokeji vo Švajčiarsku. Dnes už nepočíta body v tabulke, ale roky, ktorých má 58. Kamko, k tvojim 58. narodeninám ti prajeme hlavne zdravie, šťastie, lásku, nech máš pred sebou tisíce bezpečne najazdených kilometrov, veľa krásnych zážitkov a nech sa z každej cesty vždy vraciaš domov s úsmevom na tvári. Všetko najlepšie ti s láskou praje dcera Lucka a manželka Zuzka. My sa teda ku gratulantom pripájame a pozdravíme aj ďalšiu oslavenkyňu, dceru Janku. Dnes oslavuje krásne narodeniny, respektíve minulý týždeň, ale dnes bude teda asi rodinná oslava a všetci blízky sa zídu, aby teda Janke pogratulovali aj k ukončeniu externého štúdia v odbore podológia. Všetko najlepšie želá mamina Danka, ktorá napísala. A ešte spomenieme babinku Máriu zo Šale, tá dnes oslavuje krásnych 77 rokov, dve sedmičky vedľa seba, takže veľa, veľa šťastia, lásky. A je to tá najúžasnejšia osoba na svete a my ju veľmi ľúbime. Dcera Miriam s priateľom Vilkom a dcerou Sárou. Všetko najlepšie vašim oslavencom 0908 704 704. Sem pokojne smerujte ďalšie vaše želania, pozdravy, odkazy, ktoré v rámci víkendového popoludnia spolu potom odovzdáme. Peknú sobotu.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Pekný víkend z Rádia Vlna, krátko pred pol druhou. Príjemné teploty nás počas 1. júnového víkendu vyháňajú von. Pravidelne vás naša popoludnejšia dvojka Martina s Milanom informuje v piatok o dianí počas nasledujúceho víkendu, tak my tu nechali pre vás o pár tipov. Kam vybehnúť za zážitkami a možno aj s rodinou. V Moravskom Svetom Jane pripravili zaujímavé podujatie komunitný festival Fest Zdravo, ktorý spojí debaty, pohyb, hudbu aj lokálnu gastronómiu. No a gastropozvánka aj do Terchovej, kde sa dnes koná medzinárodná súťaž vo varení a jedení brinzových halušiek. Okrem brinzových halušiek sa u nás niekde ešte dodržiava aj tradícia kosenia kosov. Preteky koscov sa dnes konajú pod Čiernou horou. Je to, prosím pekne, 10. ročník pretekov v kosení takouto veľkou ručnou kosou. Na Smolníckom zámku vás dnes privítajú historické trhy, Pezinku zas festival pouličného umenia a na záver ešte pripomienka zajtrajšieho podujatia pre deti. Rozprávkový deň detí s Banskobystrickou regionálnou správou ciest. Deti sa môžu previesť na cestárskych vozidlách alebo dokonca na Banskobystrickom turistickom vláčiku. Tak budeme radi, ak do vašich víkendových plánov zahrniete aj svoje Rádio Vlna. My vám budeme hrať vaše obľúbené hity overené časom. Nech sa vám dobre počúvajú aj krátko pred 13.30.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overné časom, aj počas víkendu vás informujeme každú polhodinku o všetkom podstatnom. Sú tu krátke správy na Vlne s Andrejom Besedom.
1: Bolo pol druhej, začínajú krátke správy. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 8 okresoch Slovenska, prevažne na juhu a západe. Hasiči vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo vzniku požiarov. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v Strednej Afrike už takmer 500 potvrdených prípadov eboli. Najviac nakazených hlásí Konžská demokratická republika. Prípady však pribúdajú aj v susednej Ugande. Bez rýchlych opatrení by sa nákaza mohla ďalej výrazne šíriť. Marcel Granollers a Horácio Zeballos obhájili titul vo štvorhre na Roland Garros. Pre španielsko-argentínsku dvojicu je to už tretí Grand Slamový titul v kariére. V noci môže zapršať, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, miestami sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj na cesty. Hlásili ste nám jeden radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí čierny Superb. A nehoda sa stala za Sencom smerom na Sládkovičovo. Havarovalo tam viacero aut a úsek hlásite ako neprijazný. Na obchádzku vás navedie polícia. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Brian Adams, Summer of 69, počúvate hity overené časom. Takto v sobotu popoludní máme krátko do 3:15. Do tej 14. to takto príjemne potiahneme aj so skladbou Bonsoir Mademoiselle Paris od skupiny Shalom. Viacerí z vás ste písali, že by sme mohli zahrať niečo od Depeche Mode, tak nech sa

0: poslucháči. Strange Love vyberáme. A tešiť sa môžete aj na túto skladbu, ktorá vás nenechá sedieť. D.I.S.C.O. alebo Disco Otavan, jedna taká žúrka Oldies Party Rádia, ona sa chystá o pár hodín aj v Aqua City Poprad, tak ak sa chystáte zabaviť na tanečné hity overné časom, bude tam DJ Peter Hurajt, Milan Švikruha ako moderátor a hudobné prekvapenie, spevák a herec Sagvan Tofi.
1: Hity overené časom. MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Je sobota 6. júna, vy počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Leto klope na dvere, obdobie slobody, obdobie dovoleniek, šibalstiev s kamarátmi, táborov a tak ďalej. Deti sa tešia, no takí chirurgovia sa pripravujú na najrušnejšie obdobie v roku.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Kým si deti užívajú prázdniny, nemocničné ambulancie sa plnia zlomeninami a úrazmi. O tom, že v poslednom čase sú to zlomeniny a pády kvôli jednému dopravnému prostriedku a jednej adrenalinovej záležitosti, nám zajtra v Talk Show na vlne s Didianou porozpráva detský chirurg z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Pavol Šinka.
2: Cítite prázdniny na tom urgentnom príjme naozaj že silno?
3: Ja by som to takto špecifikoval. Každá športová činnosť nesie za sebou nejaké rizika. My to cítime v zmysle takom, že závisí od akej sezóny je. Keď je zimná sezóna, my, Bratislavský región, nemáme moc priestor na zimné športy, takže my máme troška odľahčenie tých pacientov. Ale v lete, keď už deti sa konečne po zime tešia na ten bicykel, sadnú na bicykel a vtedy nám počty pacientov ošetrení na našom urgente rapidným spôsobom stúpajú. Prečo je častejšie tá úrazovosť hlavne po tej zime? Možno preto, že mnohí jazdili na bicykle v jesení, na jar pár mesiacov znova sadnú na bicykel, myslia si, že to vedia tak ako v jesení, ale za tých pár mesiacov presadte zmysly sú troška pozmenené, lebo dlho nejazdili. Ale určite stúpajú tieto počty brutálnym spôsobom, lebo naozaj tie možnosti v Bratislave sú a bohužiaľ nie všetky možnosti sú najbezpečnejšie a hlavne ľudia nemyslia na to, že aké riziko tam je.
2: Ktoré sú tie najčastejšie úrazy? Pády z čoho alebo pri čom?
3: Také najčastejšie, čo sú, tak to sú pády z trampolín. To je veľký problém pre nás a ja keď vidím aj tie nejaké spoločenské udalosti a vidím tam trampolínu, kde skáče 50 detí, tak mám husú kožu, otočím sa chrbtom a utekám.
2: Rovno do nemocnice, že viete, že bude nejaké šitie?
3: Áno, druhé určite bicykle, ale čo tento rok brutálnym spôsobom vyskočilo, sú pády z kolobežiek a hlavne z tých elektrických. Tento rok cítime brutálny nárast týchto úrazov a bohužiaľ niektoré vedia byť aj celkom závažné.
0: Viac sa dozviete už zajtra v Talk Show na vlne s Didianou a detským chirurgom Pavlom Šimkom. Pozývame počúvať po 12.

0: Užívate si spolu s nami víkendové popoludnie. Toto sú vaše tanečné hity overené časom. Viac ich bude aj dnes po 18. v rámci Oldies Party Rádia Vlna, ale zatiaľ pekne postupne. Nasledujú teraz aktuálne informácie. V správach na Vlne vás informuje Andrej Beseda.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná banka Slovenska navrhuje jednu z najvýznamnejších zmien za posledné roky. Donald Trump predstavil program oslavy 250. výročia nezávislosti USA. V noci bude poloblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Národná banka Slovenska plánuje zmeniť pravidlá pri hypotékach. Mladí ľudia do 35-ky by si na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti mohli požičať až 90% z jej hodnoty. Naopak, pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. MBSK tvrdí, že cieľom je pomôcť mladým ľuďom dostať sa jednoduchšie k vlastnému bývaniu. Podľa analýz totiž rastie počet ľudí, ktorí kupujú byty ako investíciu. Vlani viac ako polovicu bytov na hypotéku kúpili ľudia, ktorí už jednu nehnuteľnosť vlastnili. Centrálna banka si myslí, že investičné nákupy zvyšujú ceny nehnuteľnosti a zhoršujú tak dostupnosť bývania pre mladých. Navrhované zmeny by sa preto mali podporiť prvokupcov a zároveň obmedziť nákupy ďalších bytov na investovanie. Návrh pôjde v najbližších dňoch do pripomienkového konania. Nové pravidlá by mohli začať platiť od 1. októbra. V železničnej stanici Krpeľany sa včera popoludne zrazili dva vlaky. Na mieste zasahovali hasiči aj záchranári. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 cestujúcich. Zástupkyňa hovorcu operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Martina Frolich-Činovská povedala.
3: Do nemocnice v Martine bola transportovaná mladistvá osoba s poranením hlavy a krčnej chrbtice a 74-ročný muž s bolesťou chrbta.
1: Polícia potvrdila, že dýchové skúšky rušňovodičov boli negatívne. Doprava v úseku bola po nehode dočasne zastavená, neskôr ju obnovili v obmedzenom režime. Príčiny zrážky zatiaľ vyšetrujú. Americký prezident Donald Trump oznámil nové podujatie pri príležitosti oslav 250. výročia nezávislosti USA. 24. júna sa vo Washingtone uskutoční masové zhromaždenie. Pôvodne plánované koncerty zrušil potom, čo viacerí umelci odriekli svoju účasť kvôli politizácii podujatia. Na sociálnej sieti Trump napísal, že nechce spevákov bez talentu, ktorí za veľké honoráre uspávajú. Šéf Bieleho domu chce 250. výročie nezávislosti USA oslaviť aj zápasom bojových umení, ktorý by sa v areáli Bieleho domu konal 14. júna v deň jeho 80. narodenín. Ruský prezident Vladimír Putin tento týždeň odmietol stretnutie s ukrajinským prezidentom Zelenským, a to dovtedy, kým nebude pripravená konkrétna mierová dohoda. Reagoval tak na Zelenského výzvu na osobné rokovania o ukončení vojny. Putin uviedol, že najskôr musia odborníci pripraviť návrh riešení. Zelenský navrhoval aj úplné prímerie a výmenu všetkých vojnových zajatcov. Ukrajinský prezident následne Putinovú reakciu kritizoval a obvinil ho, že nemá záujem vojnu ukončiť. A správa zo športu. Slovenské vodné slalomárky nepostúpili do finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Najbližšie k postupu bola Zuzana Paňková, ktorá po piatkovom pódiovom umiestnení v K1 obsadila v kvalifikácii 14. miesto. V noci môže zapršať, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až poloblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky, ráno sa môže tvoriť hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po 14. pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Hlásili ste nám radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí tam sivé Audi a nehoda sa stala za Sencom smerom na Sládkovičovo. Havarovalo tam viacero aut, úsek hlásite ako neprijazdný. Na obchádzku vás navede polícia. A kolona sa tvorí aj na D1 pri Hybe smerom na Poprad. Zdržíte sa tam asi 15 minút. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Máme pár minút po 14. Vstupujeme spolu do ďalšej hodinky spoločného víkendového vysielania. Pekné popoludnie aj našej novej generácii poslucháčov. Malá vnúčka Dianka 2.6. oslavila svoj prvý rôčik a dnes sa stretávame ako rodina, varíme guláš, máme malé posedenie, počúvame IT overené časom, tak by sme to chceli využiť a zablahoželať Dianke všetko najlepšie, Starky a Starka a hlavne teda mamino, mamina, tatino a braček Benjaminko. No od nás z rádia veľa pozdravujeme, želáme pekné rodinné posedenie, aj tam zahráme hity overené časom. 0908 704 704 na tomto SMS-kovom čísle nás môžete informovať o ďalších vašich víkendových plánov, ku ktorým vám radi zahráme.

0: Friends will be friends, Queen z rádia Vlna, počúvate priateľské hity overené časom, lebo tak všetci sme na tej spoločnej víkendovej vlne aktuálne. Opäť sa postaráme o vaše narodeninové želania. Pre Jaruš z Vyštuka všetko len to najlepšie. K narodení nám pozdrav posiela manžel Vladko, deti a vnúšik Ríško. Od nás hity overené časom Marika Gombitková a pač Marika Gombitová, Vašo Patejdl, uličník Bosk. Možno sa ti zdá aj láska únavná. Miráš Mirku s pesničkou Možno sa ti zdá pošleme ockovi k 72. narodeninám. Oci, prajeme ti všetko najlepšie, aby si bol zdravý, šťastný, to ti zo srdca želá dcera Zdenka s rodinkou zo Švošova a od nás teda chytica piesní Miroš Mirka Možno sa ti zdá. A veľmi príjemnú skladbu pošleme ďaleko za oceán, hlasovku pre Miušku z rádia Vlna až do ďalekej Ameriky poslala mamina. Dnes totiž Mia oslavuje narodeniny, ale bez svojich najbližších, tak aspoň takto vás na chvíľočku spojíme.
1: Dobrý deň. Chceli by sme dať zahrať našej dcere Miuške. Je 17. narodenina. Nakoľko má dneska veľkú party, zároveň aj rozlúčkovú party, sa nachádza ďaleko od nás preč a touto cestou jej chceme popriať veľa zdravia, šťastia, lásky a pozdravujeme všetky, ktorí s ňou zdieľajú tento jej nádherný deň. Hlavne ďakujeme Jessica a Benovi, že jej umožnili osláviť aj bez nás. Majte sa pekne, Miuška, ľúbime ťa všetci, mamina, otcino, aj tvoji súrodinci. Ahojte.
2: Overené časom. Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to say goodbye, nádherná odchodová pieseň, ktorá sa hodí aj na odchod z práce napríklad, ale ak sa tam v týchto chvíľach nachádzate, tak to znamená, že váš zamestnávateľ vás má veľmi rád a vie, že aj počas víkendu sa dá na vás spoláhnuť. Vďaka rubrike Na pracovnej vlne strácame predsudky, aspoň takto tvrdí naša rana dvojka Dominika s Martinom, ale ruku na srdce, tiež ste si o SBS-károch a securityákoch mysleli, že sú to len takí veľkí chalani, veľké svaly majú a pripravení sa kedykoľvek pobiť. Lenže Dominika a Martin spoznali na jednej veľkej majovej oldiske v Žiline Juraja a urobil na nich taký dojem, že ho presvedčili, aby nám im o svojej práci porozprával aj v éteri. Je to správny chlap a počuť mu to už v hlase, vypočujte si sami.
1: My zabezpečujeme akcie, eventy, športové podujatia, ale aj rôzne celebrity akcie, či už plesy, svadby, nejakých zaujímavých ľudí, alebo doprevádzame, povedzme, kapely. Je to veľa a je to byť aj veľmi zaujímavé.
0: Tak koho všetkého už teda Juraj ochránil vlastným telom?
1: Bol to Placido Domingo, Tiesto, pani Vondračková niekoľkokrát, Michal David, svadby rôzne, celebritné.
2: Hokejistov chodíš ochraňovať.
1: Áno, tam to je celá plejada od Stanley Cupu až po tituly Slovana a tak ďalej.
2: No a takže potom ešte aj takú malú 160 cm a na oldisky chodíš robiť
3: pani
2: poriadky.
3: Dadíkovú,
2: pani
3: no.
2: Dadíkovú, áno, pána Chinoranského.
0: Tak pribudli celebrity do zoznamu. Ak máte prácu, o ktorej radi rozprávate, tak sa Dominika Martinovi určite ozvite, budú radi. Urobiť tak môžete napríklad aj na adrese radiovolna.sk/ráno.
4: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie, vaša pracovná náplň a pozdravujte

0: Nezdá sa vám, že vám hráme vaše obľúbené hity hovorené časom? Miroš Birka z Rádia Vlna krátko pred pol treťou. Andrej Besada je už v štúdiu, aby vás opäť poinformoval o všetkom podstatnom. V krátkych správach pôjdeme aj na cesty už o chvíľu.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Je pol tretej, začínajú sa krátke správy. Pred 165 rokmi prijali slovenskí národovci Memorandum národa slovenského. Dokument sa stal jedným zo základných milníkov formovania moderného slovenského národa. Formoval tiež požiadavky na rovnoprávne postavenie v Uhorsku. Rusko tvrdí, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. Futbalista Peter Pekarík sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Skúsený slovenský obranca odohral posledný zápas v národnom drese proti Čiernej hore pred 10 000 divákmi. Emotívne chvíle sprevádzali aj slzy či hymna v podaní jeho manželky. V noci môže zapršať, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj mhla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Nehoda sa stala za Sencom smerom na Sladkovičovo. Havarovalo tam viacero aut. Úsek hlasíte ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia. Kolona sa tvorí aj na D1 pri Hybiach smerom na Poprad. Zdržíte sa tam asi 15 minút. A radar ste nám nahlásili na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí tam sivé Audi. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Overené časom. Rádio.

0: Nothing's gonna change my love for you. George Benson z Rádia Vlna, hráme víkendové hity overené časom. Je sobota, krátko pred 3:15. Možno na vás doľahla víkendová popoludnejšia únava, potom trocha cukru nezaškodí. Aj v podobe tejto skvelej pesničky od The Archies, Sugar Sugar Honey Honey, už o chvíľu do 15. je Beata Dubasová, dievča z reklamy. A čo poviete na túto? Môže byť Guns N' Roses? Nahrávka Don't Cry od Guns N' Roses. Vás takisto poteší. Už o chvíľu z Rádia Vlna želáme pekné sobotnejšie popoludnie na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové

0: mesko kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Sobotu popoludní počúvate Rádio Vlna, máme pár minút do 15. Sme v Čechách a zároveň na Slovensku, v obci Čechy varíme divinový guláš a popri tom hrá Rádio Vlna hity overené časom. Dnes je v kalendári Norbert, zajtra Robert, no a manžel Robo oslavuje už dnes, tak teda všetko najlepšie od polovičky Zlatky. Hity overené časom pošleme z Rádia Vlna aj ďalším oslavencom, tu ich je viacero, Dušan, Katka, Dominika, Silvinka, všetko najlepšie k vašim krásnym narodeninám, veľa šťastia, zdravia, lásky, želá celá veľká rodina. Lukáš, od kolegov tu mám pre teba narodeninové prianie. Buď navždy mladý a šťastný, to ti želajú mládenci z VL jednotky. No a častokrát sa stáva, že si vzájomne napíšete do Rádia Vlna. Niekedy o tom viete, inokedy nie. Vždy je ale z toho milé prekvapenie. Chcela by som poslať krásny pozdrav do Turčeka Radkovi a Lucke od milovanej neterky Glory z Petržalky. No a hneď na to poslal správu do štúdia Radko z Turčeka. Zahrajte do Petržalky na babskú jazdu babke Evičke a jej vnučke Glory, ktorých si užívajú spoločnú sobotu a spríjemňujú si ju samozrejme počúvaním vlny. Ďakujeme pekne, takže Petržalka a Turček je s nami na spoločnej vlne. Krásnu sobotu. A zahráme ešte aj do Banskej Bystrice priateľovi Milanovi, ktorý brúsi na balkóne svoje minerály a mne to zase brúsi uši, ale aj tak ho mám rada. Ivka píše, keďže napísala s prosbou o pesničku, nepochybujeme o tom, že toto ten krásny vzťah nenaštrbí. Tak skúsi dať Rádio Vlna hlasnejšie, možno to pomôže. A Abba sa výborne počúva. Krátko pred 15. z Rádia Vlna. Toto sú vaše víkendové hity, overené časom už o chvíľu aj ďalšie aktuálne informácie v správach na Vlne.

0: Víkendová ABBA z Rádia Vlna, k tomu aktuálne informácie, sú to popoludnejšie správy Rádia Vlna s Andrejom Besedom, v ktorých sa pozrieme aj na cesty. Zostaňte s nami.
1: 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí politici kritizujú maďarského premiéra. Počet prípadov eboli v Afrike stúpol takmer na 500. V noci bude polooblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Vyjadrenia maďarského premiéra vyvolali na Slovensku kritické reakcie. Peter Maďar povedal, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá susedí sama so sebou. Minister práce Erik Tomáš a predseda SAS Branislav Gröling tento výrok v relácii Sobotné dialógy odmietli. Erik Tomáš zdôraznil, že Slovensko je suverénny štát s medzinárodne uznávanými hranicami, ktoré vyplývajú z mierových dohôd. Branislav Gröling označil výroky maďarského premiéra za nešťastné. Podľa neho by rešpektovanie územnej celistvosti štátov malo byť základným princípom každého európskeho lídra. K vyhláseniu maďarského premiéra sa kriticky vyjadril aj Andrej Danko.
3: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom je úplná hlúposť.
1: Šéf SNS svoje vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti. Akcie čipových spoločností zaznamenali prudký prepad. Za jediný deň sa z trhovej hodnoty vymazalo približne 1,3 bilióna dolárov. Pokles zasiahol najmä firmy spojené s umelou inteligenciou, vrátane Nvidia či AMD. Pokles podľa agentúry Reuters spustilo sklamanie z výhľadu spoločností v oblasti čipov pre umelú inteligenciu. Akciový index následne zaznamenal najväčší jednodňový prepad od marca 2020, keď svetové trhy zasiahla pandémia koronavírusu. Analytici upozorňujú, že investori začínajú byť opatrnejší voči technologickým akciám, ktoré v posledných mesiacoch prudko rástli. Napriek aktuálnemu prepadu si však sektor od začiatku roka naďalej drží výrazné zisky. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v strednej Afrike už takmer 500 potvrdených prípadov eboli. Najviac nakazených hlási Konžská demokratická republika. Prípady sa však objavili aj v susednej Ugande. WHO upozorňuje, že počet infikovaných za jediný deň vzrastol neskutočne. Zároveň varuje, že bez rýchlych opatrení by sa súčasná epidémia mohla stať jednou z najväčších v histórii. Organizácia preto spolu s Africkým centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb spustila 6-mesačný plán na boj s nákazou. Zameraný je na posilnenie dohľadu nad šírením vírusu, rozšírenie laboratórneho testovania a zavedenie účinnejších preventívnych opatrení. A poďme sa pozrieť aj na šport. Slovenskí futbalisti remizovali v prípravnom zápase s Čiernou horou 2-2. O slovenské góly sa postarali Robert Boženík a Ondrej Duda. Zápas bol zároveň rozlúčkou skúseného obrancu Petra Pekaríka s národným tímom. Na ihrisku odohral prvých 22 minút a fanošíkovia ho odmenili potleskom.
4: Tie momenty boli už silné pred zápasom, pretože sa to všetko nabalovalo. Deň pred zápasom alebo deň zápasu som dostával stovky správ, takže všetko sa mi premietalo hlavou, ale potom dá sa povedať, že ako začal zápas, tak všetko zo mňa opadlo a naozaj som si chcel užiť každú tú jednu minútu v slovenskom drese a myslím si, že to bol krásny večer pre mňa.
1: V slovenskom drese debutovali brankár Jakub Surovčík a útočník Roman Čerepkaj. Najbližšie sa slovenská reprezentácia predstaví 26. septembra v Prešove proti Moldavsku. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj za volanty, radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch smerem do Trnavy a spomalte aj na D1 pri Trenčine smerem na Ilavu. To je na teraz všetko, ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Aj krátko po 15. víkendujete s nami na spoločnej vlne. Dôkazom toho sú aj vaše odkazy a pozdravy, ktoré teda posielate aj vašim oslávencom, kolegom, kamarátom. Robiť tak môžete aj naďalej. 0908 704 704. Naše SMS-kové číslo je vám k dispozícii. Máme hity overené časom, ktoré radi rozdáme, zahráme tam, kam budete chcieť. Gazíbo, aj like shopping po 15. Pohodové počúvanie.

0: Lietam v tom tiež, skupina Tým na čele s Palom Haverom, počúvate hity overné časom. Zatiaľ, čo si užívate krásne sobotnejšie popoludne aj so svojimi blízkymi. Martin oslavuje 41. narodeniny, varíme guláš, narodeninová oslava v plnom prúde. Janka z Rače píše... Tak vám do tej Rače posielame tanečné hity overné časom, to sa celkom hodí k narodeninovej oslave. Mr. President Coco Jumbo už o chvíľu. Ďalšia správa, počúvame vás na terase a pripravujeme oslavu našej milovanej dcerky. Anička Dušička oslavuje 5. narodeniny. Veľmi ju ľúbime a sme šťastní, že ju máme. Mamina, ocino, braček, Maroško. Tak želáme malej princeznej krásnu oslavu v kruhu najmilších a najbližších. Posielame vám na terasu hity overné časom Pretty Woman, Roy Orbison, už o chvíľu aj Sandra. Hi, hi, hi. Zatiaľ mi ešte nikto nezahral k mojim zajtrajším meninám, ale možno to príde. Robo z Nemiec napísal, samozrejme pozdravujem všetkých, čo so mnou grillujú na záhrade, stejky a haruľu. Deti, žienka, mamina, ocino, svokor, brat, samozrejme zdravíme aj naše rádio Vlna, všetkých poslucháčov, meninových dnešných oslavencov Norbertov a zajtrajších Robertov. Robo, ďakujem pekne, ty myslíš naozaj na všetkých. Želáme dobrú chuť a príjemné rodinné posedenie. Pekné popoludne na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický, celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Sobotu 6. júna ladíte víkendové rádio Vlna. Pred pár dňami sa opäť žrebovalo o hlavnú výhru v súťaži Veziete sa na správnej vlne o Oldies Party rádio Vlna u vás doma. Najnovšie do tabuľky výhercov pribudol posluchač Jaro, ktorého ešte len takáto špeciálna súkromná oldieska čaká. A my tých Oldies Party rádio Vlna máme samozrejme už niekoľko za sebou a na každú z nich veľmi radi spomíname. Častokrát sa dokonca stáva, že sa z našich poslucháčov stanú kamaráti. A niečo také sa odohralo aj v kultúrnom dome v Malej Byt, či keď sme boli u Evičky doma, bolo to ešte začiatkom mája. S manželom Jožkom nás dokonca minulý týždeň potešili návštevou v redakcii. Evička, tak možno ty s odstupom času, aké boli ohlasy, či to teda splnilo tvoje očakávania?
1: No, ohlasy boli úžasné. Proste každý, kto tam bol, kto prišiel, sa zabavil, spriatelili sme sa ešte viacej a spomínajú na to krásne. S odstupom času proste úžasné a keby bola oldieska aj každý týždeň.
0: Ale teda nielen domáce dobroty od Evičky urobili z Oldies Party Rádia Vlna u nej doma výnimočnú udalosť. Jožka sme menovali parketovým levom, pretože on sa naozaj zabával od začiatku do konca. Je to teda Evičkin manžel. My sme ešte ani nezačali hrať a on už zaplnil tanečný parket, bol všade a je to teda pravý Jožko, na ktorého sa teraz pozerám. Jožko, prosím ťa, čo s tebou robia hity overené časom, že sa vieš takto perfektne baviť? Povedz mi.
2: Je to asi žile, no. Rád počúvam veškerú tú muziku, ktorá je v srdci. Je to niečo úžasné, človek sa uvoľní, vypne, krásne relaxuje a myslí na to všetko dobre.
0: Tak ste to počuli. Na budúce to môžete byť pokojne aj vy, kto vyhrá takúto udalosť roka. Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. O takúto výnimočnú Oldies Party Rádia Vlna u vás doma žrebujeme už pondelok 1. júna. Takže Jožko, parketový Leu, Evička, výherkyňa Oldies Party Rádia Vlna, ktorá teda už tú oldisku u seba doma zažila. Ďakujeme pekne za to, že ste nás poctili svojou návštevou a že zostávate s nami teda na tej spoločnej vlne?
2: Ďakujeme a chceme pozdraviť všetkých, ktorí pracujú pre Rádio Vlna a hlavne aj tých poslucháčov.
0: Najbližšie teda žrebujeme 1. júla v stredu, opäť ďalší, respektíve prvý pracovný deň v nasledujúcom mesiaci. Budeme sa tešiť na ďalších výhercov a výherkyne.

0: Hi z Rádia Vlna, pozdravujeme aj všetkých víkendových motoristov. Už o chvíľu aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Bolo pol štvrtej, začínajú sa krátke správy. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov v 8 okresoch Slovenska, prevažne na juhu a západe. Hasiči vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť, aby sa predišlo vzniku požiarov. Švajčiari budú v referende rozhodovať o návrhu na zastropovanie počtu obyvateľov krajiny na 100 miliónov. Očakáva sa tesný výsledok. Opatrenia by sa v prípade schválenia mohli dotknúť aj občanov Európskej únie žijúcich vo Švajčiarsku. FIFA upravila pravidlá pre fanúšikov na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Po kritike povoľuje, aby návštevníci zápasov v USA a Kanade mohli priniesť na štadión jednu fľašu vody. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radary nám hlásite na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a spomalate aj na D1 pri Trenčine v smere na Ilavu. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: živote nastanú situácie, kedy absolútne nevieme, čo máme robiť, a preto nie je vôbec hanbou opýtať sa, poprosiť o radu ostatných. Pozdravte môjho brata, ktorý ma volá na pivo do krčmy, a manželku, ktorá ma volá do kostela. Teraz neviem, kam mám ísť skôr, tak mi prosím poradte. Brčo z Bystrice napísal. No, inak toto je veľmi ťažké v tomto prípade dobre poradiť, ale v rámci vyššieho dobra asi najskôr tá návšteva kostola a potom ten tichučký odchod tam, kde to máš, Brčo, rád, tak snáď sa dobre rozhodneš. Želám peknú sobotu aj s nami, s pesničkami, ktoré budeme hrať do 16. Aj Michal David, pár čátel. A k slnečnému popoludňu aj Bonnie M s pesničkou Sanej, tak si vychutnajte hity overené časom, nech ste kdekoľvek. A želáme veľa dobrých rozhodnutí.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande.

0: od nedele. Kúpte dva, zaplaťte jeden, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
2: Skonto pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
0: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Sobota, slnko, hity, overné časom, ideálny víkend ešte, ak si nájdete chvíľu na oddych pre seba, tak potom to bude ešte ideálnejšie. Evička najskôr pozavára čerešne, až potom možno víkendový oddych. Banda moja obrala čerešne, tak o prácu teraz postarané aj doma, ale budú vitamínky na zimu aspoň. Pozdravte odo mňa rodinku do Dolného Pialu, nech toľko nerobia a už si konečne začnú opekať. Tak áno, času máte ešte dosť, slnko vysoko, určite si užijete aj spoločnú opekačku. Opekať teda môžete špekáčiky, alebo opekať môžete pokojne aj seba na tom slnku, len s tým treba opatrne, napríklad aj pri záhradných prácach. Manžel okopáva, ja si užívam slniečko, no pekne rozdelené úlohy, tak sa mi to páči. Tatiana a Andrej z Bošan napísali, krásny víkend na záhradu želáme. Zuzka si tiež užíva slnko na záhrade spoločne so svojou dcerou Zuzkou, ktorá prišla na opaľovačku. Majko nám robí garde, takže máme všetko, čo potrebujeme. Ešte nejaký dobrý studený nápoj a bude to ideálne. Zuzi, máme radosť, že aj vlna je súčasťou, príjemný oddych. Želáme príjemný výlet vláčikom do Modry. Neviem, či teda konkrétne tam, ale výlet vlakom si pochvaluje Lucka z Nitry. Fantasticky som si to užila. Prajem všetkým poslucháčom krásne slnečné popoludne. Lucka, ďakujeme aj tebe. Saška sa aktuálne vracia z výletu v krásnej prírode s manželom a s Jankom Tribulom sme lietali po kopcoch. Ďakujeme profíkom za výborný prístup a skvelý výstup na Kráľovú hoľu. No tak ďakujem aj za priloženú fotografiu. Vidím, že počasie vám prijalo a že ste plní radosti a zážitkov z takéto krásnej túry. Tak nech už teda smerujete odkiaľkoľvek, kamkoľvek, nech vám hity overené časom robia radosť. Aj krátko pred 16. Elán, Bosorka.

0: Elan a ich bosorka z rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Máme po 16. Andrej Beseda v štúdiu, nachystané sú čerstvé informácie v správach rádia Vlna.
1: Bolo 16 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Minister pozastavil projekt Obnoví Slovensko.sk. Ruský festival ukončili po útokoch ukrajinských dronov. V noci bude polooblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister investícií Samuel Migal dočasne zastavil prípravu projektu obnovy portálu Slovensko.sk za približne 90 miliónov eur. O ďalšom postupe chce najskôr rokovať s premiérom Robertom Ficom. Na zastavenie projektu vyzvalo opozičné hnutie PS. Poslanec Jan Hargaš ministra Migala vyzval.
3: Chcem, aby minister Migal spravil verejný záväzok do pondelka, že nepodpíše tento kšeft alebo nedovolí jeho podpis, ak nebudú splnené tieto dve podmienky. Pozitívne stanovisko UHP a pozitívne stanovisko znaleckého posudku, ktorý si dala vláda vypracovať a mala by ho prerokovať.
1: Podľa Hargaša tiež nie je preukázané, že by bol projekt rozpočtovo krytý. Opozičná poslankyňa Veronika Remišová na rozhodnutie Migala reagovala takto.
4: Naše trestné oznámenie malo zmysel. Samuel Migal sa zľakol trestnoprávnych následkov a na poslednú chvíľu zatiahol ručnú brzdu. Keby opozícia, odborníci a média mlčali, zmluvy za viac ako 90 miliónov eur by dnes možno potichu už boli podpísané.
1: Poslankyňa dodala, že Slovensko nepotrebuje ďalší IT tunel. Mimoriadna schôdza na odvolanie predsedu parlamentu Tibora Gašpara by mala byť v utorok. Návrh na odvolanie Gašpara podali poslankyne z opozičného PS. Dôvodom je, že Tibor Gašpar je obžalovaný v kauze očistec. Premiér Robert Fico návrh označil za politické divadlo a tvrdí, že opozícia sa tým snaží prekryť iné kauzy. Zároveň avizoval, že koalícia môže reagovať vlastným návrhom na odvolanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubeciho. Opozícia chce okrem toho iniciovať aj odvolávanie ministra školstva Tomáša Druckera. Vyčítá mu zlyhanie systému e-prihlášok. Festival v ruskom meste Kronštadt predčasne ukončili. Organizátori dôvod neuviedli, no rozhodnutie prišlo krátko po nočných útokoch ukrajinských dronov na oblasť Petrohradu a Kronštatu. Ukrajinský prezident Zelenský potvrdil, že medzi cieľmi útokov boli aj objekty v Kronštate. Mesto je totiž významnou základňou ruskej baltskej flotily a strategickým vojenským centrom. Ukrajina od začiatku vojny útočila práve na vojenské priemyselné objekty na ruskom území. Tvrdí, že cieľom týchto operácií je oslabiť infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské aktivity. Pápež Leo XIV. Počas návštevy Španielska ocenil krajinu za jej odhodlanie presadzovať mier a solidaritu medzi národmi. Vyjadrenia zazneli v čase, keď sa Madrid postavil proti vojnám v pásme Gazy, Iráne a na Ukrajine. V uplynulých mesiacoch sa Španielsko zároveň dostalo do sporov s prezidentom Donaldom Trumpom. Španielsko totiž odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám využívať svoje územie pri operáciách proti Iránu. Pápež uviedol, že posolstvo mieru je aj dnes nevyhnutné, hoci sa niektorým môže zdať naivné. V rámci programu sa stretne aj s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolického kléru či s migrantmi na Kanárskych ostrovov. A poďme na šport. Marko Mirgorodský získal striebro na svetovom pohári v Prahe. Slovenský vodný slalomár obsadil v disciplíne C1 druhé miesto, keď zaostal za víťazným Francúzom Nicolasom Gestinom o 80 stotín sekundy. O lepší výsledok ho pripravili dve trestné sekundy za dotyky bránky. Pre Mirgorodského ide o druhé slovenské pódiové umiestnenie na podujatí v Prahe po piatkovom bronze Zuzany Paňkovej v K1. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa tiež môže tvoriť hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj za volanty. Významná dopravná nehoda sa stala práve za obcou Bač smerom na Šamorín. Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Úsek hlásite ako neprejazný. A radar meria tiež pred Lučencom smere Zlovinobane. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Krátko po 16. pekné, už také pokročilejšie, sobotnejšie popoludne z rádia Vlna. Bicykel, chladnička či rôzne sexuálne pomôcky, to všetko sa našlo v benátskych kanáloch. Každoročne ich totiž takto poctivo vyčistia a popri tom z nich povyťahujú rôzne poklady, klenoty v úvodzovkách teda. Do Benátok pôjdeme už o chvíľu, zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, lebo máme hity overené časom a tešíme sa, keď vám robia radosť. Po 16. to budú aj kabáti s pesničkou Coloredo. Tak nech sa dobre počúvajú.

0: Toto je jeden z tých hitov, ktorý vás dostane do absolútnej pohody, takto v sobotu popoludní Enya z Rádia Vlna, Orinok Flow. Pozdravujeme všade tam, kde vám hity overené časom robia spoločnosť. Pesničky nasmerujeme aj vašim milovaným osobám, milovanej manželke, ktorá mala 1.6. na deň detí, druhé výročie 25. narodenín. Peter napísal, veľmi pekne si to napísal, želáme všetko najlepšie manželke dodatočne a teda pevne verím, že v ďalších rokoch to bude samozrejme minimálne tak dobre, ako v tej prvej 50-ke. Všetko dobre. Pozdravujeme aj do Bruntálska, sedíme pod pergolou, užívame si sluníčko a počúvame najobľúbenejší rádio. Anička z Bruntálska napísala, ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme teda aj do susednej Českej republiky, sme radi, že aj tam vám robíme spoločnosť. No a pre posluchačku Eriku, dnešný deň naozaj výnimočný, 6.6.
1: Pozdravujeme z krásnych slovenských smerujúcich na Putkov, lebo tam je Búďa koncert. Tak si ideme užiť krásny sobotný podvečer spolu s najstarším synom, ktorý tam teda veľmi túžil a chcel ísť, tak to ideme. No a dnes je taký veľmi krásny deň. Pred 18 rokmi som stala v bielom pred oltárom a slúbila som vernosť a poslušnosť a lásku môjmu mužovi a teda on mne a teda máme dneska výročie svadby, tak ak nájdeš niečo pekné v archíve, respektíve v playliste, tak veľmi sa tomu potešíme. Ďakujeme ti a pozdravujeme ťa. Ahoj.
0: Erika, samozrejme, že nájdeme všetko, len to najlepšie k dnešnému výročiu. Pozdravujeme aj ostatných, ktorí dnes oslavujú výnimočné udalosti. Sme radi, že Rádio Vlna môže byť pri tom 0908 704 704. To je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, kam môžete smerovať ďalšie vaše odkazy. Pozdraví.
2: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44% a bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
3: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Orlom.

Taká letná pohoda, Robert Palmer, UB40, I'll be your baby tonight, počúvate hity overené časom, pekné popoludne pred polpiatou, Benátky, symbol romantiky, všade prítomné gondoly, idylické kanály medzi pestrofarebnými historickými budovami, to je jedna tvár krásnych Benátok a potom je tu tá druhá, ktorú teda nevidíme, lebo je pod vodnou hladinou. Sú to tony odpadu, ktoré potápači každoročne v rámci jarného upratovania lovia z vodných ciest a to tohto ročné už majú teda za sebou. Našli tam už asi všetko, čo si dokážete aj nedokážete predstaviť, tak napríklad staré pneumatiky, mobilné telefóny, televízory, počítače, práčky, bicykle, ale aj spodné prádlo či sexuálne pomôcky. Pre turistov je toto jedno veľké divadlo. Nie sa čomu čudovať, keď sa z Benátskeho kanála vynorí potápač s práčkou a teda s otázkou, nemá niekto záujem, možno ešte funguje. Nie všetko sa samozrejme podarí z vody vytiahnuť, aj po takýchto čistiacich rozsiahlých akciách zostáva veľa odpadu na dne. Väčšinou ide o ťažké predmety, ktoré sú už teda pokryté vrstvou bahna. Neporiadok nerobia len turisti, ale bohužiaľ aj domáci, pričom vedia, že za takéto konanie im hrozia dosť vysoké pokuty. Akékoľvek znečistenie benátskych kanálov je prísne zakázané pod hrozbou pokuty až do výšky 350 eur. A ak by niekoho napadlo sa v Benátkach trošku schladiť a okúpať, čo i len nohy omočiť, tak si ešte o stovku priplatí. To znamená asi 450 eur.

0: Groovy noc, trio Milli Vanilli z Randy a Vlna, počúvate hity overené časom a mám vás pozdraviť aj od našej ranej dvojice Dominiky a Martina, ktorí vám želajú pekný víkend.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Hovorí sa, že ak si myslíte, že vás v týchto dňoch už nič nevytočí, tak by ste si mali vyskúšať minuloročné plavky.
0: A bude po radosti.
3: To je rôzne.
4: Žiadny čistý typ?
5: Netuším. Ale tak, aspoň som vás počula.
2: Ale to je pekné.
4: To je zlaté.
2: A nech ti je to darčekom teda.
5: To mi bude určite.
4: Tá umelá inteligencia ti nedá len videné. Ona odpovie. Áno, presne, nesúdi, nie je unavená, nebolí ju hlava. Keď sa náhodou opúšťame a odpovedá.
2: Štefan Banič vynašiel padák, aj na vlastnej koži on vyskúšal, či ten padák funguje, skočil zo strechy 15 poschodovej budovy, veril tomu svojmu vynálezu a bol úspešný.
4: Neviem, či by mi bolo všetko jedno, keby stojím hore na streche a mám skočiť.
2: Ja by som, vieš, Dominika, poď sem, vynašiel som padák, skoč.
4: Zlatý.
2: Ty si síce povedala, že máš po 50-ke, ale znieš tak veľmi mlado, veľmi sviežo. Tak,
5: áno, ďakujem.
2: Aj tak s tebou posrandujú tí vojaci, keď tak nakúknú cez to okienko a uvidia ťa
5: tam? Ale na to sú tam mladšie baby ešte na posrandovanie, takže...
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
0: Bolo pol 5, začínajú sa krátke správy. Niektoré osobné vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú od pondelka do konca júna dočasne odrieknuté. Dôvodom je nedostatok rušňovodičov. Cestujúci môžu využiť rýchliky Rex, ktoré nahradia zrušené spoje. Rusko tvrdí, že zachytilo stovky ukrajinských dronov vrátane okolia Petrohradu, kde sa koná ekonomické fórum. Ukrajina zase informovala, že pri ruských útokoch zahynuli najmenej traja ľudia. Vedenie futbalového klubu DAC Dunajská Streda sa dohodlo na spolupráci s Robertom Klausom. 41-ročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na 2 sezóny. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až poloblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Vážna dopravná nehoda sa stala za obcou Báč smerom na Šamorín. Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane vrtuľníka. Úsek hlásiť ako neprejazný. A pozor aj na radar, ten meria pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.
6: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

Láska držma ešte nad hladinou, tu Blatanka z Rádia Vlna, počúvate vaše hity hovorené časom aj ďaleko za našimi hranicami, tak napríklad dostali sme taký pekný pozdrav, pohľadnicu od Balkánskeho mora z Čiernej hory. Je to krásne, pozdravujeme na celé Slovensko. Alenka a Ivo si užívajú do

0: Olenku, ďakujeme pekne, že ste si vlnu zobrali so sebou, nech vám to tam celé spríjemňujeme a teda doneste si domov čo najviac zážitkov a potrebnej energie do ďalších dní. Zo Salzburgu sa ozvala poslucháčka Elenka. Počúvam vás každý deň, hity overené časom. Teda posielame aj do Salzburgu. Ďakujeme pekne za ten čas, ktorý trávite spolu s nami. Katka z Anglicka napísala ďalšiu správu. Chcela by som pozdraviť mojho manžela Peťa, ktorý máka celý týždeň na dome, maluje, dekoruje a ešte zajtra máme 18. výročie svadby, tak mu takto odkazujem, že ho veľmi ľúbim a dúfam, že raz budeme oslavovať aj zlatú svadbu spolu. Ďakujem krásne. No, Katka, ja vám to želám, teda, aby ste sa dočkali aj tej zlatej svadby. Neviem teda 18. výročie, aká je to svadba, v každom prípade je to ešte asi celkom mladá, budete musieť pár rokov počkať, ale nech sú tie ďalšie roky v plnom zdraví, šťastí a hlavne v láske. Pekné popoludne do Anglicka, z upršaného anglického vidieku, konkrétne z dedinky Bedzi, napísal Robo, staviam terasu a počúvam pritom Rádio Vlna. No tak dúfam, Robo, že to ide od ruky. Zajtra pozerám do kalendára, že máš meniny, tak takto medzi prvými ti želáme všetko len to najlepšie. Posielam hity overené časom aj za hranice. Nech sa vám dobre počúvajú z rádia. Na peknú sobotu.
1: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: Unchain My Heart, Joe Cocker z Rádia Vlna, počúvate hity overené časom. Niekedy stačí naozaj málo na to, aby ste urobili dieru do sveta. Dôkazom sú interpreti, ktorí majú na svojom konte jeden poriadny hit, ktorý sa im postaral o poriadnu kariéru. Napríklad taký Patrick Hernandez a jeho one hit Born to be Alive.
1: Patrick Hernandez je týpek, ktorý priznáva, že zarába od 350 do 500 tisíc ročne.
2: Za Born to be Alive?
1: Za Born to be Alive, ktorá bola v 52 krajinách číslom 1, ktorá je pesnička z roku 79, tak chlapík priznal denníku Paris Match, že zarába priemerne od 800 do 1500 eur denne za tú pesničku. Čo je neuveriteľné. Je tam tá obrovská výhoda, že Patrick Hernandez je sám autor.
2: Je jediný autor.
1: On je to je fantastické, on sa s nikým nemusí deliť. On vymyslel slova aj hudbu. To znamená, že vy keď si pozriete, že autor, tak to je sám Patrick Hernandez. A Patrick Hernandez tú pesničku vymyslel ešte v roku 1973, kedy hrával tiež po baroch a po kluboch v Paríži a v Španielsku. Ale on tú pesničku pôvodne vymýšľal, že bude taká rocková. Lebo vtedy išli tí interpreti ako Sweet, Slade, Suzy Quatro, takže trošku mal taký glam rockový nádych.
2: Ona v podstate by sa podľa mňa aj dala zahrať týmto spôsobom.
1: Ale jemu to tam tí producenti vyhovorili a on tak akože nejako ju mal v šufliku, ako sa vraví. A na konci 70. rokov, kedy prišla zase tá šialená éra disco, tak on tú pesničku upravil do takéto disco verzie. Pravda, že tam použil pomerne šikovného producenta, ktorému s tým pomohol v štúdiu. A vydali tú pesničku a tá pesnička čuduje sa svete, akože oslovila, že celý svet. Ona oslovila, že Južnú Ameriku, Áziu, to sa dodnes hráva v tých rádiach. Keďže už vieme, že teda hodne peňazí ten človek zarába, má 77 rokov, veľmi radi s ním hovoria tie francúzske noviny, lebo je to akože žiadaný človek, veľmi často ho pozývali, keď vo Francúzsku boli tie pop idle, tak veľmi chceli, aby tam on bol, ale on toto odmieta. Žije si taký veľmi súkromný život, moc sa o ňom nevie, ale keď už robí rozhovor, tak je vždy veselý, je veľmi otvorený.
0: Vypočujte si celú časť podcastu Páni v hudbe, venovanú práve jednohitovým interpretom One Hit Wonders, nájdete ju aj na našom webe radiovolna.sk.

0: Príjemné popoludne z Rádia Vlna, máme krátko po 17. Počúvate hity overené časom. Najvyšší čas sa opäť poinformovať o všetkom podstatnom. Sú tu čerstvé informácie, správy na Vlne s Andrejom Besedom.
1: Bolo 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy pre niektoré povolania. Lídri Európskej únie budú v Londýne rokovať o podpore Ukrajiny. V noci bude polooblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vláda plánuje zaviesť dôchodkové stropy aspoň pre niektoré náročné povolania. Povedal to minister práce Erik Tomáš. Ide o snahu umožniť ľuďom v ťažkých alebo rizikových profesiách odísť do dôchodku skôr.
3: Je to záväzok z programu vyhlásenia vlády. My sme sa zaviazali, že zavedieme na Slovensku opäť dôchodkový strop. Jednoducho si neviem predstaviť, aby ľudia odchádzali do dôchodku v neprimerane vysokom veku. Jednoducho si neviem predstaviť, aby sme ľudí doslova z fabrík vynášali priamo na cintoríny.
1: Podľa ministra sa však tento krok môže komplikovať, pretože by mohol naraziť na pravidlá Európskej únie a ohroziť eurofondy. Odborári dlhodobo žiadajú, aby pracovníci v rizikových kategóriách mohli odchádzať do dôchodku skôr a aby sa to zohľadnilo aj vo výške dôchodku. Navrhujú, aby sa vek znižoval podľa počtu odpracovaných rokov v rizikovej práci. Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov sa medziročne nezmenil. Stále dosahuje o niečo viac ako 40%. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si dala vypracovať Potravinárska komora Slovenska. Pokračuje jej prezident Daniel Poturnaj.
4: V porovnaní s minulým rokom sa tento podiel nezmenil, avšak došlo k niektorým drobným zmenám v rámci jednotlivých reťazcov, niektoré nám narastli. Čo sa týka podielu slovenských potravín, niektoré poklesli.
1: Potravinárska komora konštatovala, že poľnohospodárska politika je nadstavená nesprávne. Potravinová bezpečnosť krajiny sa tak podľa nej nezlepšuje. Medzi prvovýrobou a následným spracovaním podľa komory vzniká výrazný nepomer. Prieskum v 330 predajniach po celom Slovensku ukázal aj to, že slovenské potraviny dominujú v segmente mliečnych produktov. Naopak, najmenej je slovenských cukroviniek či olejov. Britský premiér Keir Starmer bude zajtra v Londýne hostiť ukrajinského prezidenta Zelenského. Okrem neho príde aj nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Lídri budú rokovať o ďalšej podpore Ukrajiny a o možnostiach zvýšenia tlaku na Rusko. Stretnutie sa uskutoční krátko potom, ako Zelenský tento týždeň vyzval ruského prezidenta Vladimíra Putina na osobné rokovanie o ukončení vojny. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Iránu zostáva už len približne pätina jeho raketových zásob. V rozhovore pre televíziu NBC odhadol, že Teherán má k dispozícii 21 až 22% rakiet a naďalej disponuje aj dronmi. Trumpove vyjadrenia zazneli po sérii raketových a dronových útokov v regióne. Irán zároveň uviedol, že jeho útoky boli reakciou na zásahy americkej armády proti radarovým stanovišťam a dronom smerujúcim k Hormuzskému prielivu. A poďme aj na šport. Spolumajiteľ anglického futbalového klubu West Ham United David Salliman odstúpil zo svojej funkcie. 70-ročný funkcionár uviedol, že sa chce sústrediť na obranu proti boji obvineniam z nevhodného správania voči ženám, ktoré označuje za nepravdivé. Vedenie West Hamu zdôraznilo, že obvinenia nesúvisia s fungovaním klubu ani jeho aktivitami. Noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť aj hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Pozor na radar na D1 medzi Bratislavou a Sencom. Pohybuje sa tam čierne BMW. To je na teraz všetko. Ak máte ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Máme krátko po 17. tak príjemné neskoršie popoludne z rádia Vlna, takto v sobotu 6.6. upečené tekvicové jadierka, tak dobre posolené, alebo chrumkavý sladký hrášok. Začneme to jesť a nevieme s tým prestať. Aj vy to tak máte. Janka a Robiňo sa nevedia aktuálne dojesť čerstvého hrachu. Robko zjedol aj to, čo bolo odložené na jeho zajtrajšie meniny. Tak teda všetko najlepšie medzi prvými. Od polovičky Janky posielame hity overené časom k vašim príjemným víkendovým aktivitám. Nech sa vám vám dobre počúva vaše rádio Vlna. Pripomínam SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia, na ktorý sa nám môžete ozvať 0908 704 704 a takýmto spôsobom potešiť, pozdraviť a odovzdať odkaz aj svojim blízkym. Pekné popoludne na Vlne.

Modern Talking z rádia volá, pekný sobotnejší podvečer, krátko pred čtvrť na 6 želáme. Tak postupne to aj celkom pekne slušne rozbehneme, pretože dnes po 18. vás čaká z nášho éteru Oldies Party Rádia Vlna. Okrem toho o 18. večer začína aj taká tá veľká Oldies Party v Aquacity Poprad. Tak ak sa tam chystáte, želáme príjemnú zábavu. Na mém předměstí je biograf láska. Zároveň aj príjemný pohodový podvečer. Hana Zagorová, biograf láska. Laurika a Teo sa že vraj potešia peknej pesničke. Ešte detičky čaká pár písomiek a potom vytúžené zaslúžené prázdniny, tak nech im to rýchlo ubehne teda. Do toho začiatku prázdnin, potom sa to môže troška spomaliť, aby si to užili. Mamina Lucka napísala. Z rádia volá aj ABBA Waterloo už o chvíľu. A pozdravíme kamarátky Sofie, Natálku, Livku a Linditu, ktoré oslavujú v týchto chvíľach meniny Karolinkine, ktoré mala tento týždeň v stredu. Dodatočne všetko najlepšie z rádia volá. Posielame hity overené časom.

0: ABBA z Rádia Vlna Waterloo. Prvý júnový víkend počúvate Rádio Vlna, vaše hity overené časom. Sobota v znamení skvelej zábavy na Oldies Party Rádia Vlna. Náš výjazdový tým je aktuálne v Poprade, konkrétne Aqua City Poprad. DJ Peter Hurajt, Milan Švikruha, fotograf Filip Sagvan Tofi taktiež. Máte sa dnes večer na čo tešiť? V podstate už o pár minút sa začne Oldies Party Rádia Vlna. Na miesto smerujú aj výherkyne vstupeniek. Poďme si pripomenúť Miškinu krásnu reakciu, keď sa dozvedela, že vyhráva lístky na Oldisku. Vyhrávaš vstupenky na špeciálnu Oldies Party Rádia Vlna na túto sobotu. Tak sa bude ju chúchať už o chvíľu. Zuzka sa tiež dobre zabaví v Poprade. Oldies Party Rádia Vlna, spevák, herec Sagvan Tofi, moderátor Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt. Čo povieš na takéto zloženie? Môže byť?
1: Môže byť. Veľmi prekvapená som. Ďakujem.
0: A do tretice sme počas týždňa vyžrebovali Silviu zo Spiske Novej Vsi, ktorá sa už taktiež nevie dočkať Oldies Party Rádia Vlna.
2: No super, ja sa veľmi teším. Rastik, tak to je vynikajúca správa.
0: Tak to sa teším aj ja, že sme ti urobili takto radosť.

0: Pekný čas, Rádio Vlna, aj všetkým motoristom, aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom nachystané.
1: Bolo pol šiestej, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo vnútra upozorňuje na podvodné SMS-ky, ktoré informujú o údajne udelených pokutách. Resort pokuty cez SMS-ky neposiela. Ľudia si môžu overiť pokuty a priestupky online prostredníctvom portálu. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odovzdal na Ukrajine slovenskú humanitárnu pomoc. Zároveň povedal, že Slovensko pokračuje v praktickej pomoci Ukrajine prostredníctvom konkrétnych projektov. Futbalisti Iránu dostali víza do Spojených štátov pred začiatkom majstrovstiev sveta. Pôjde tak o prvé majstrovstvá sveta, na ktorých bude hrať tým štátu, ktorý je vo vojnovom konflikte s hostiteľskou krajinou. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno. Lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme na cesty, odkiaľ nám hlásite radary, v Bratislave na konci Panonskej v smere do centra a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na teraz všetko, ak máte ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Muxton Cathedral do 18. aj Goombay Dance Band Son of Jamaica. A mám pre vás aj detektívku od Elánu. Marikovi písali peňažnú odmenu, lenže si nedokážu. Krátko pred 6:45 pekné sobotnejšie popoludnie, ktoré vystrieda príjemný večer. Po 18. aj tanečné hity overené časom, pretože máme pre vás pripravenú ďalšiu Oldies Party Rádia Vlna. Tak zostaňte s nami. Hity overené časom.
1: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Príjemný víkendový večer na spoločnej vlne z rádia Vlna želáme takto krátko pred 18. Kým si zahráme tanečné hity overené časom v rámci sobotnejšej oldies party rádia Vlna, tak tu máme ešte pár neodovzdaných vašich odkazov, pozdravov. Sme na dovolenke, oslavujeme Iggy, má dnes 66 rokov, tak mu chcem popriať všetko najkrajšie, nech sa mu splnia doteraz nesplnené sny a priania, napísala Vierka. Krásnu dovolenku a všetko najlepšie oslavencovi. Norby, nech ti chutí tvoj meninový gulášik na záhradke, všetko najlepšie k meninám od tvojej manželky Tiny, ktorá napísala. Erikovi a Gitke zahráme do Banskej Belej, dnes oslavujú tretie výročie svadby, to je ešte také čerstvé. Erik má k tomu dnes aj narodeniny, takže dvojnásobná veľká oslava, všetko najlepšie želajú najlepší susedia Babulíkovci. Do tepličky nad Váhom nasmerujeme hity overené časom manželovi Maťkovi, potom švagrinke Janke, deťom Patrikovi, Marekovi aj Nelke a detkovi Jozefovi. Dnes sme upratali veľkú kopu dreva, takže vám nebude zima cez zimu a nasleduje teda zaslúžená grilovačka. Janka napísala dobrú chuť ku grilovačke, pekné posedenie. Maka sa o 106 aj v takom Nemecku. Dostal som fotografiu, na nej vyobrazení dvaja pracanti Radko a Milan, ktorí každú sobotu takto pekne spolu pri rádiu Vlna renovujú domček. Viki ako hlavný stavebný dozor dozerá, či majú chlapci všetko, čo treba. Pekný večer do Nemecka, teda nech sa darí. Sme radi, že môžeme byť nápomocní, aj keď iba takto údobne, ale aspoň niečo. Užívame si celá rodinka krásny víkend, maminka Gitka, otcino Peťko spolu s vnúčatkami Katkou a Martinkom. No, nie je nič krajšie, ako keď sa stretne rodina pri dobrej hudbe, pri dobrom jedle, ešte aj dobré počasie. Tak teda pekný večer na spoločnej vlne. Aj Gustíkovi zaželáme, lebo vieme, že počúva rádio Vlna a vedia to aj susedia Jaro a Gaba. Tak je to fajn, Gustík, že máš to rádio Vlna trošku hlasnejšie. Tak pozdravíme aj tvojich susedov. Dúfam, že budú radi. Vierka napísala a tvrdí, že áno, tak tešíme sa. Nech je vaša Vlna naďalej teda príjemným víkendovým spoločníkom. Aj krátko pred 18. máme hity overené časom, ktoré poznáte a vedeli by ste ich zaspievať možno aj krátko po polnoci. Elan, detektívka, je jeden z takých určite. Po 18. už tie tanečné, predtým ešte aktuálne informácie v našom spravodajstve. Pekný víkend.

0: Príjemný víkend spoločnosti Rádia Vlna Elan Detektívka. Toto sú vaše sobotnejšie hity overené časom. O pár minút štartujeme vašu pravidelnú Oldies Party Rádia Vlna, tak si užite všade tam, kde ste s nami. Ešte predtým aktuálny prehľad udalostí vo večerných správach Rádia Vlna s Andrejom Besedom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenskí politici kritizujú maďarského premiéra. Počet prípadov eboli v Afrike stúpol takmer na 500. V noci bude polooblačno, teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vyjadrenia maďarského premiéra vyvolali na Slovensku kritické reakcie. Peter Maďar povedal, že Maďarsko je jediná krajina, ktorá susedí sama so sebou. Minister práce Erik Tomáš aj predseda SAS Branislav Gröling tento výrok v relácii Sobotné dialógy odmietli. Erik Tomáš zdôraznil, že Slovensko je suverénny štát s medzinárodne uznávanými hranicami, ktoré vyplývajú z mierových dohôd. Branislav Gröling označil výroky maďarského premiéra za nešťastné. Podľa neho by rešpektovanie územnej celistvosti štátov malo byť základným princípom každého európskeho lídra. K vyhláseniu maďarského premiéra sa kriticky vyjadril aj Andrej Danko.
3: Keď som počúval vyhlásenie Petra Maďara, že Maďarsko hraničí s Maďarskom, tak som si uvedomil, aký je politicky nevzdelaný a historicky absolútne nemá žiaden prehľad ani vedomosti. Povedať, že Maďarsko hraničí s Maďarskom je úplná hlúposť.
1: Šéf SNS svoje vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti. Národná banka Slovenska plánuje zmeniť pravidlá pri hypotékach. Mladí ľudia do 35-ky by si na kúpu svojej prvej nehnuteľnosti mohli požičať až 90% z jej hodnoty. Naopak pri kúpe tretej a ďalšej nehnuteľnosti by sa limit znížil na 70%. NBSK tvrdí, že cieľom je pomôcť mladým ľuďom dostať sa jednoduchšie k vlastnému bývaniu. Podľa analýz totiž rastie počet ľudí, ktorí kupujú byty ako investíciu. Vlani viac ako polovicu bytov na hypotéku kúpili ľudia, ktorí už jednu nehnuteľnosť vlastnili. Centrálna banka si myslí, že investičné nákupy zvyšujú ceny nehnuteľností a zhoršujú dostupnosť bývania pre mladých. Návrh pôjde v najbližších dňoch do pripomienkového konania. Nové pravidlá by mohli začať platiť od 1. októbra. Svetová zdravotnícka organizácia eviduje v Strednej Afrike už takmer 500 potvrdených prípadov eboli. Najviac nakazených hlasí Konžská demokratická republika. Prípady sa však objavili aj v susednej Ugande. WHO upozorňuje, že počet infikovaných za jediný deň výrazne vzrástol. Zároveň varuje, že bez rýchlych opatrení by sa súčasná epidémia mohla stať jednou z najväčších v histórii. Organizácia preto spolu s Africkým centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb spustila 6-mesačný plán boja proti epidémii. Cieľom je posilniť dohľad nad šírením vírusu, rozšíriť testovania a zlepšiť preventívne opatrenia. Premiér Robert Fico si pripomenul 82. výročie vylodenia spojencov v Normandii. Pri tejto príležitosti položil vence pri pamätníku padlých a vzdal hold Československej obrnenej brigáde. Predseda vlády uviedol, že úctu si zaslúžia všetci, ktorí prispeli k porážke fašizmu. Pripomenul tiež význam oslobodenia Slovenska Červenou a Rumunskou armádou. Zároveň uviedol, že počas vojenských operácií v tejto oblasti padlo 167 príslušníkov Československej obrnenej brigády, ktorí pomohli k porážke nacistického Nemecka. A poďme aj na šport. Mira Andrejevová získala na Roland Garros svoj prvý Grand Slamový titul. 19-ročná ruská teniska vo finále ženskej dvohry hladko zdolala Poľku Maju Chvalinskú 6-3 a 6-2. Nasadená osmička potvrdila vo finále úlohu favoritky a počas celého turnaja stratila iba jediný set. Okrem premiérového Grand Slamového titulu z Paríža si odnáša aj takmer 3 milióny eur a 2000 bodov do rebríčka WTA, v ktorom sa posunie na 6. miesto. V noci môže zapršať a teplota klesne na 16 až 11 stupňov. Zajtra bude jasno až polooblačno, lokálne sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Ráno sa môže tvoriť hmla. Denná teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme na cesty, odkiaľ nám hlásite radary, v Bratislave na konci Panonskej v smere do centra a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a tiež na D1 za Trenčínom smerom na Ilavu. To je na teraz všetko a prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: 10% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Bolesť kĺbov sa dá liečiť, nielen potláčať. Sun Medical vám prináša nukleárnu terapiu. Inovatívnu liečbu, ktorá fyzickú bolesť nielenže trvalo potlačí, ale tiež spoľahlivo odstráni jej hlavnú príčinu. Nukleárna terapia bezpečne spája najnovšie medicínske poznatky so špičkovými technológiami. Život bez bolesti. To je Sun Medical. Viac zistíte na medtec.sk alebo priamo v klinikách Sun Medical Piešťany, Bratislava, Levice a Trebišov.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20. Party tak oldies. Počúvate Oldies Party

0: tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

Oldies. Počúvate Oldies Party Rádia Vlna.

0: Podľa štatistík sa pred svadbou pravidelne miluje aj 98% párov, mm-hmm. čo je podstatne viac ako po svadbe.
1: Tomu ver.
0: Ono aj existuje taká filozofická myšlienka, že kto vie, či existuje nejaký život aj po svadbe.
1: Nie. Starnutie a životný štýl môžu spôsobiť, že sa mužská pýcha zmenší, aj keď nie dramaticky, a ak také, čo si na sebe ste spozorovali, tak si skúste poriešiť nasledujúce záležitosti. Poprvé, nemáte nadváhu a väčšie brúško? Po druhé, neznišila sa vám hladina testosterónu? A po tretie, nezostárli ste? Ja odmietam sa pozerať na kohokoľvek v tomto štúdiu. Ja... som upriamená na Erulku.
0: Ja som zostal smutný.
1: Čo sa ťa tak najčastejšie detičky pýtajú na tie včeličky? Čo ich tak zaujíma?
2: Kam chodia na záchod?
1: Áno.
0: A kam?
2: Ešte asi všade, podľa mňa.
1: A ešte spomienka na jedného muža, ktorý nám celé roky spieval o tom, že každý deň budú vraj Vianoce. Nie, nie, je to Meky Šbírka, je to ten druhý. Áno, Marián Kochanský zo skupiny Lojzo by dnes oslávil 71 rokov.
0: Už sa nám kozliatko ligoce, hej?
1: Áno.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Čistý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
1: Aký bol skutočný príbeh prvej slovenskej premiérky? Kedy a prečo si postavila obranný múr? Ako sa vyrovnala so stratou Stana Radiča? Prečo by znova odišla z vysokej politiky? Peter Bárdy prelomil tabu a s Ivetou Radičovou vedie dôverný rozhovor v najnovšej knihe Radičová, ktorú nájdete na obchod.aktuality.sk.
2: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.